vähem. Tuleb pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus. Kuidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu. Sest huid, kes leidis omad,

seda oskan seletada. Või mõni suva anomaalia. Ja ma klubi sõida teretada. Kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda. Ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda. Kuidagi ta on jälle minu

0: My Hits hommik, käes on neljapäev, 3. september ja My Hits hommik stuudios tervitavad sind Jane, Jamie Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar.
1: Tere hommikust!
2: Tere!
0: Võtame ette rahvusvahelise kalendri ja täna pilvelõhkujate päev. No pilvelõhkujate tegelikult on väga lummav vaade, kui neid on palju ühes kohas ja kohe meenub New York, kus on tõesti pilvelõhkujate pealinn äkki minu jaoks vähemalt.
2: Ja pilvelõhkujate kohta ütleks nii palju, et kaugemalt on ilusam. Et kui sa oled nende keskel, siis on, ma käisin New Yorkis, kas see oli äkki aprillikuus ja see oli lihtsalt nii palav ja vaata, kui sa oled pilve lõhkujate keskel, siis seal on hästi palju müra, hästi palav, hästi, vabandust väga, aga kui üks prügikast on lahti jäetud, siis see hais ei lähe kuhugi õhku, see jääb sinna pilve lõhkujate vahele tembeldama. Nii et kaugelt on nagu ilusam vaadata.
1: Ja ma mäletan, et Sam ühes enda loos lubas Saaremaale pilvelõhkuja ehitada, aga ta ei ole veel sellega hakkama saanud.
0: Nii et
1: kui nüüd on täna see päev, siis äkki alustab selle ehitamist nüüd.
0: Mis te ütleksite, kas Eestis on mõni pilvelõhkuja? Kas see, need suured majad, mis Tallinna kesklinnas on, kas need on teie jaoks sellist annavad pilvelõhkuja mõõdu välja?
1: No midagi ta ikka on. Ma ei tea, kas ta päris pilvi lõhub, aga ta vaikselt sinna poole liigub.
2: Kas teletorn ei lähe sinna alla või?
0: Ma ei tea, jah, et siin tulebki.
2: Seal saab sees käia ju, isegi äärel saab kõikuda seal.
0: No,
2: 190 meetrit.
0: Lepime, et on. Aga Janet, on veel meil midagi rahvusvahelises kalendris?
2: Jaa, täna on ka selline päev nagu jogurtipäev. Et tegelikult saab seda tähistada tegelikult juba üleilsest kuni tänaseni, esimene kuni 3. September. Aga jogurtipäev ja jogurt on midagi, mis ei ole mulle kunagi olnud nagu nii suuresti meelt mööda. Et see ei ole selline esimene joogike, mille kallale ma läheksin. Aga see näiteks maitsestamata jogurt aitab väga maovalu vastu. Et selline huvitav teadmine.
1: Minule väga meeldib Kreeka jogurti peale panna seda värsked mangopüreed ja natukene marju ja mingid chia seemneid ja üli hea siuke väike kausikene, mis väga täidab nagu lõunal kõhtu ära.
0: No minust tasub jogurt eemal hoida, kui ma saaksin, ma jooksin kõik jogurtid ära, mis siin maailmas on. Ma ei ostagi. Tänu sellele ma ei ostagi üldse jogurtid ka, sest see on lihtsalt nii maitsev. Aga head kuulajad, teile pakum nüüd maitsvad muusikat ja seda 24/7 aga head juttu on kella 10 välja. Aga praegu sulle soovime tere hommikust.

0: Best music, best morning.
1: Let's go!
2: Ja sattusin mina Redditis peale siis sellisele küsimusele, et kas Tartus on külapoode üldse veel alles? Ja hakkasin ka mõtlema, et ei ole ka ammu kuskil külapoodi näinud, kuigi ei ole ka kuskil küla peal ringi luusinud, aga mul on selline mälestus, et mina veetsin hästi mitmed suved vanaema juures Viljandis ja seal oli üks üke külapood, kus ikka sai sõpradega tihti käidud, sai limonaadi ostetud ja kui raha ei olnud, siis panid oma nime sinna kuhugi raamat kirja, kassapidaja pani sinna summa ja siis panid sinna kuupäeva, et millal lubad siis, et tuled ja tood oma need kroonikesed ära ja siis sain oma limonaadi kätte ja läksin aga edasi ja ma mäletan, et mingi hetk mul oli see nimekiri siin juba päris pikaks läinud ja siis vanaema käis ja maksis selle ära ja mul kogu aeg raha, tead, oli siin ja seal, aga kunagi kaasas seda ei olnud.
3: Ärimees ikkagi, rahad liigud, aga kui rääkida Tartus, ma tean, et see ei ole täpselt sama nagu külapood, aga minu jaoks ta ikkagi meenutab sellist väga kodust energiat ja viskab sellist nagu vaibi ka. On Tartus on Karate Konsum, kõikidele, kes seal Aardla kandis elavad, palavad tervitused ja minu mõelest see on nii nostalgiline pood, kuigi seal on üks, see on ühe suure brändi nüüd all, siis siiski ta annab seda energiat edasi.
4: Mina mäletan seda, missugune lunimine käis vanaemalt iga kord, kui oli sinna poodi minek. Ma tervitan Laeva küla ja AO kauplust ja no, nüüd enam saa, joo, kahjuks ei ole. Kõik oli seal kuidagi nii, ma ei tea, no kuidagi nagu nii lihtne või nii kodune või nii õdus, et asjad olidki natukene pillapalla, ei olnud nagu mingi kategooriate järgi. Ja nii põnev oli see. No võibolla on see ka, et isa oled nagu väike viieaastane junsu, siis kogu see maailm ongi nii kirev ja nii, noh, vaata, riiulid on ka nii palju kõrgemal on ju, vaata. Aga ma mäletan ja seda, kuidas vanaema ikkagi nagu vanaema pihta mingi lunimine käis, et vanaema, kas sa saad mulle palun osta selle turbonetsu?
3: Meil on kodus olemas see turbonets.
4: No õnneks vanaema mulle mitte kunagi niimoodi ei vastanud. Ma sain, okei, ma ei saa, et ma sain, mis tahtsin. Aga väga tihti ikkagi vanaema heas mõttes poes ümber sõrme sai keeratud ikkagi.
2: Kahjuks meil kõige värskemat statistikat ei ole, aga võin öelda, et 2010 aastal oli Eestis ligi 694 väikest toidupoodi ja 8 aastat hiljem, ehk siis 2018, neid oli alles ainult 355 ja nüüd on siis veel 8 aastat möödas, et ei ole veel uuringut tulnud, aga ma eeldan, et see on samamoodi 50% langenud, nii et hoidke enda külapoode.
0: Wake up Estonia, this is my morning on my

0: ja nüüd on lõpuks teada, mis on Taylor Swift ja Travis Kelce koera nimi. Nimelt koer on neil olnud juba tegelikult terve aasta, aga nüüd pulmapiltidel esimest korda nägime teda. Ja väga huvitav tõug on Samoyedi koer. Ei olnud ausalt öeldes varem isegi sellist tõugu kuulnud, aga Siberist pärit on koer selline sõbralik, avatud, reibas ja elav.
1: No selline valge karvapall, ütleks selle peale. Et tuleb sulle vastu arvad, et korraks, et on sükke väike jääkaru. Aga ei, hoopis Samoyed, absoluutselt.
0: Ja minu meelest hästi läheb Taylori kassiga ka kokku, kes on ka näeb umbes sarnane välja, küll tõug on täiesti teine, aga jah.
1: Ma vean kihla, et see Samoyed on juba rikkam kui mina. No, et see, ma tean seda, et Taylor Swifti enda kassid on nagu meeletult kindlustatud ja nad on umbes mingi väga-väga rikkad, mis iganes rahad seal all on. Ma on täiesti kindel, et see Samoyed on ka umbes mingi miljonite dollarite väärtuses
0: olen koer. Sul on täiesti õigus, sellepärast, et 1. septembril tegid oma moedebüüdi see koer, mitte siis Taylor, nimelt siis oli uue Tommy Hilfigeri sügisooja kampaania avamine ja seda sama koera siis kasutati
1: koos
0: seal ka, nii et tõesti, ta on juba väga rikas koer, aga räägime siis nimest ka ja koer kannab nime Wendy. Ja Wendy tuleb siis selle järgi, et Kelce on ise varem öelnud, tema üks lemmik tegelane 90. Filmis Sandlot oli siis Wendy ja sealt siis pärineb ka see koera nimi.
2: No väga vahva, mina hakkasin praegu mõtlema, et mida me enda elus valesti teinud olen, et mingi koer Ameerikas saab endale häärberi osta ja mina ei saa veel endale korteritki.
1: Mina esimese asja mõtlesin, et Wendy on vaata see Ameerika kiirtoiduketti, et äkki siis Kelce on ta on ja. Travis, just nimelt. Ma ütlen Kelce, aga tegelikult ma eest nimi on ju Travis, eks ju. Et Travis lemmik, ma ei tea, kiirtoiduga ette on Wendy's ja siis sai selle järgi, aga tundub, et ei.
0: Ja, aga ma ei tea, palju õnne koera kasvatamisel ja nüüd on vähemalt nimi teada. Sellega oli veel selline lugu ka, et Forbes ajakiri kogemata oli pannud selle nime artiklisse ja siis hästi kohe maha võtta, aga no rahvas sai juba teada, nii et eks nende nimedega ongi niimoodi, et kui kuskilt on juba levima läinud, siis kõik teavad. Ilmaajam.ee andmetel tuleb neljapäeval muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal võib tulla ka vihma ja sooja noodata kuni 19 kraadi. Check it out.

0: This is my morning on my hits.
1: Let's go.
2: Ja mina mäletan, et eks ma olen käinud paljudel töökohtadel oma elu jooksul, aga et just need esimesed päevad on olnud minu jaoks kõige hirmsamad või selline nagu võibolla natuke nagu, no ei tea, mis toimuma hakkab.
3: Peatakana
2: jooksed ringi ja võibolla on veits selline tunne ka, et ei tea, et kas üldse sobin siia töökohta, et esimene päev on siuke hirmus ja veider. Ma ei tea, kuidas teie tavaliselt hakkama saate?
4: Mina töötasin aastaid ühes restoranis, kas oli restoran Papiano, kus pidi tegema siis inimese ees toitu. Et siin no vaadake see pinge, et sa teed inimesele tema lõuna või õhtusöögi ja ta vaatab ka veel, mis sa teed. Ja vaata, vaat need esimesed päevad üksinda stationis, üksinda selle kahe voki taga, ilma, et sul mingisugune koolitaja, kes sind välja koolitas, nagu hingaks kuklasse või ütleks sulle, et mitte päris nii. Mm-hmm. Need olid hirmsad küll. Ma ikkagi olin, nahk oli ikkagi märg, ütleme niimoodi.
3: Kui ma mõtlen oma esimese või mõne töökoha peale, kus ma olin esimest päeva, siis meenub üks öölokaali moodi koht, kus siis ma olingi töötasin täpselt ainult ühe päeva. Ma töötasin seal ära selle õhtu, siis ma sain aru, et no see teema ei ole üldse mulle. Et tegelikult kuidagi tundsin, et ei klappinud. Kuigi oli tore, ma mäletan, samal õhtul tuli üks neiu minu juurde, ütles, et kuule, tal on seal sõbranna istub, et kas sa oleks nõus pärast temaga rääkima tulema, et just eks lahku, see tundub tore poiss ja nii edasi. Nii et asju juhtus, aga ei olnud lemmik koht.
2: Ameerikas üks kohvik tegi sellise postituse nimelt siis, et meie uus töötaja alustab homme kell 7 hommikul. Palun tulge kogu perega, töökaaslaste, ekside ja naabritega. Tellige midagi keerulist, tehke muudatusi ja küsige palju küsimusi. Põhjendus oli väga lihtne. Me peame teada saama, millest ta tehtud on.
3: Pannakse proovile nii-öelda.
4: Oi, mulle ei meeldi siuksed testid. No, kujutage ette, et mina näiteks sellel esimesel päeval, kui ma olin üksinda kahe voki taga ja sul on 32 pasta retsepti, eks ole? Ja siis tuleb, paneb boss, paneb enda mingi pere vestlusesse, et kuulge minge täna nagu stationisse number 3 ja hakake niimoodi askeldama seal mingite retseptide kallal ja küsige igasugused lisaküsimusi. Ma ei tea, ma oleksin täis teinud ennast, ma arvan.
2: Aga see ettevõtte sai väga head kajastust endale jällegi. See võib öelda, et see oli väga suur turunduslüke, et oli küll pere ettevõtte, aga üle 100 000 siis meeldimise olid nad Instagramis saanud, nii et loodan, et esimene päev läks selle töötajal hästi ja et nad veel on endiselt seal tööl.

0: ja pudruhooaeg on alanud koos koolihooaega ja mul on siin, mis on kõige populaarsemad hommikupudrud siis eestlaste seas, aga head kolleegid, mis on teie lemmik?
1: Mina ei ole väga pudrusööja kahjuks, kuigi kui ma koolis käisin, siis ma hommikut ikkagi seda putru võtsin. Miks ma praegu ei ole? Ma lihtsalt olen liiga laisk, et seda putru ise teha. Aga neljavilja puder meeldis mulle väga.
2: Mina olen soolase pudru fänn. Teen ise vähemalt enda arvates väga head tatra helbe putru, kuhu panen näiteks, ma ei tea, mingit sinki, päikese kuivatatud tomateid ja natukene juustu.
0: Mina olen ka Janeti erakonnas, ma usun täpselt seda sama tatra helbe putru soolast pigem. Magusat vahepeal teeme nädalavahetuse mannaputru, aga seda tõesti võib-olla iga kahe kuu tagant korra.
1: Ja ma arvan, et sul seal nimekirjas tulebki välja, et see mannapuder on üks eestlaste lemmik. Ma mäletan, et kõik sõbrad ja pered, kõik asjad sõid seda.
0: Ja, aga esikohal on tegelikult kaerahelbe puder, see on vist vana hea klassika kiudaine rikas ja mida kõike seal on, kestab või silma panna, kestab tegelikult võib ka juustuga panna, aga no kõige populaarsem ikkagi moosi, marjade või banaaniga.
2: Mm-hmm. Ja maapähkli või ja banaan on ka üks hea kombo, soovitan soojalt.
1: See tunnub väga maitsev.
0: Aga teisel kohal ongi see sama mannapuder, no see on klassikaline, see on laste lemmik üldiselt. No seda saab teha siis magusamad, vähemagusamad, mulle meeldib pigem sinna vähemagus, nii panen moosi ka sinna juurde, et ma seda mingit võivärki ei armasta.
1: Teab, ma koolis sõin seda niimoodi vähem, meil pakuti teda niimoodi, et tükike võid ja siis moosi ka veel, ehk siis see mõlema kombo.
0: Võt niimoodi ei olegi proovin, nüüd järgmine kord teen siis proovin kolmandal kohal Steveni lemmik nelja vilja helbed.
1: Helbed? Nelja vilja helbed muidugi.
0: Või puder, eks ta on kokkuvõttes samasi.
1: Tead, kahju, et ta kolmandal on, ta ikka väärib esikohta, ütlen mina ausalt, et ta on, ma ei tea, ta on lihtsalt kuidagi nii kindel valik.
0: Aga kui saaks valida, siis tegelikult minu lemmik on üldse mulgi puder. Ma tean, et nüüd ma petan seda värki siin süsteemi natuke, rääksime hommikuputrudest, aga mulgi puder hommikuks gruupide ja mingi korraliku lihaga. Mm-hmm. Kes ei tahaks?
2: Ütle, et sa oled patriot, ütlemata, et sa oled patriot.
0: Natuke hapu korka juurde ja läheb täitsa sõidule, nii et loodetavasti kõigil on kõhud nüüd jube tühjad.
2: Tatra helbe puder? Ei.
0: Siin nimekirjas ei olnud seda üldse välja toodud, kuigi ma ütlen ka minu lemmik on.
2: Ei no, siis tuleb see statistik ikkagi ümber teha selles mõttes, et nagu millest me räägime siin on ju, et tatrahelbe puder ja mulgi puder hommikusöögiks ja oled minu arust rammu täis naine või mees täitsa valmis.
3: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle, aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
4: MyHits ja Fitspair kutsuvad sind sammuma. Lae alla Fitspairi app, vali enda lemmik MyHits hommikuprogrammi saatejuht Janet, Andri või Steven ja hakka ennast liigutama. Kõikide osaliste vahel loosime välja eksklusiivseid auhindu. Võistlus lõpeb 6. septembril. Wake up, wake up. Wake up.

Get off. This is my hits.

0: Best music, best morning.
1: Let's go!
2: Tere hommikust, käes on neljapäev, 3. september, kell on saanud 7.01 ja My Hits Hommik stuudios. Tervitavad siin Jane, Jamie, Vavilov, Stiver Reidmets ja Andri Padar.
3: Tere hommikust!
4: No tere!
2: Ja peale päikest sai vihm ja peale vihma tuleb ka kunagi päikene välja. No väga sombunen Tallinnas, selline tunne nagu oleks kuskil mütsi sees.
3: Mulle sobib ideaalselt nii kaua, kuni ei ole minus 30 kraadi ja tuiskab niimoodi, et ei näe kuhu minna. Noh, jah, ma võtan selle vihmaga vastu.
2: Selge.
4: Mina alati vaatan seda vihma selle pilguga, et noh, et Harry Potter on alanud. Et ma olen täiesti kindel, et Hagrid kusagilt praegu tuleb, annab mulle selle kirja, mis on minu eest umbes saladuses hoitud, et tegelikult olen üldse Hermione. Aga ma tegelikult ütleksin praegu Hagridile, et sorry, ma see õppeaasta ei saa.
2: Aa, jätad praegu vahele?
4: Jaa, et okay. Ma teen ikkagi ühe nagu kraadi ära, eks ole, seal Tallinn ülikoolis magistri viimane aasta hakkab. Ja siis võib olla... Aga ärge veel nagu tulge oma kirjaga.
2: No kui kiri tuleb, siis tuleb lähipäevil, sellepärast, et ega ka Hogwartsis kooliaasta on algamas kohe ka 1. septembri algusega. Võibolla on kuhugi kiri jäänud kinni, vaata teinekord need, kes need on, need tiivulised valged, kes toovad need...
4: Töökullid
2: või? Töökullid, jah. See on nagu aliase mäng, mina seletan ja mäleta arvab, aga öökullid teinekord eksivad ära.
4: Ja mina mäletan, rääkides sellest, et sõna ei tule meelda, ma korraks hüppan teisele teemal, oli see, et Andri tulnud meelde sõna ostukäru ja siis ta näitas mulle nagu mikri taga hoidis kinni ja oli nagu noh see, mis sa noh vaata noh see noh ja saad aru, mina olin kohe mingi ostukorv et noh 3 aastaga ikka nagu õnnestub kehakeelest ka aru saada.
2: Aga küsimus on, kuhu need sõnad lähevad vahepeal peitu, et öökull on ju tuttav sõna kõigile, aga ei ole meeles.
4: Kell on 7.02 selles mõttes, et okei, ma oleme juba tundaga olnud siin fine, aga minu arust sõnade kadumine ei küsi aega tihti lugu, et ta on kukles, sa saad aru, et sa otsid mingit sõna ja no ei tule ja ei tulegi.
2: Sõna lõhna vähemalt olemas, oskad kirjeldada natukene, siis ongi asi väga lihtne, aga nii kaua kui siin vihma sajab, siis natuke sellist mõnusab muusikat ka, mille saatel kas või hommikud tantsida, aga meie oleme siin kuni kelle 10 välja ja praegu ütleme sulle tere hommikust.

0: tere hommikust, kell on saanud 7.13 ja meil õnnestus selline eriline võimalus, kus meid kutsuti siis külla Scouts-pataljoni poolt ja käisime eelmine nädal Tapa siis sellises sõjaväebaasis. Väga eriline tunne, mina käinud seal varem ei olnud ja kogu see melu näha, kuidas siis tegelikult kaitseväelased seal ilusti oma igapäeva toimetuse teevad, oli päris unikaalne ja lähe.
1: Ja ega me ei käinud seal päris niisama, läksime sinna kohale, ega mingit eelaimusi ei olnud, pandi meile kohe varustus selga, saime seal joosta drooni eest ära, põgenesime. Mina ütleks, et Janet tegi kõige parema tulemuse, mina ja Andri
0: peame harjutama.
1: No peame ikka kõvasti veel harjutama, aga saime ka drooniga lennata, mis oli päris lahe, mina panin prillid pähe ja nägin, kuhu see droon sõidab, aga päris keeruline oli, ütlen ausalt.
2: Teil on vist meeles minu see teine katse, kui ma drooni eest ära põgenesin. Põhjus, miks see teine läks mul üpriski, ma ei tea, et hästi, sest ma tegelikult ju ei tea, mis oleks päris maailmas või päris hetkel juhtunud, oli see, et esimesel katsel mul oli ju 15 kilone vest ka seljas. Ja kui sa selle 15 kilose vestiga juba ära jooksed, siis ilma selleta, mis ma tegingi teise jooksu, tegingi ilma selleta, see oli kuidagi nii palju lihtsam, noh selles mõttes, aga avardas silmi küll kogu see Scouts-pataljonis käimine, et noh, meie jaoks oli see, et jooksime drooni eest ära ja lennutasime droone, aga mõne inimese elus Ukrainas on see päris elu, et ta jooksebki drooni eest ära, et droon ei ole enam midagi sellist, mis ma arvasin, et saab ilusaid kaadreid umbes mingisugusest pulmapäevast, vaid see on ikkagi päriselt tulnud ka tava, nagu siviil elaniku tavaellu, et väga silmi avardav käimine oli.
0: Jaa, aga kui keegi praegu otsib uut tööd, siis ka kaitseväes on alati otsib oma ridadesse tublisi inimesi ja aga neil on selline lehekülg olemas nagu kra.ee, kus igasugused tööpakkumisi näeb, olgu need seotud nende droonidega või äkki midagi muud huvitavad, aga ütlen veel lõpetuseks seda, et kes tahab näha, kuidas meil see seiklus läks, siis My Hits Instagramis on ikkagi tore video ka olemas, kus hakkab sellega, kuidas Steven karjub appi ja jookseb selle asjadest ära.
3: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Faadušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: This is My Hits. Usalda
6: mind kallis, ma olen maailma näin. Ma olen Põltsamaal, Vinnisab ja Paluas käin. Ma kõik saared läbi sõit.

0: tere hommikust, kell on saanud 7.25 ja minul eile oli tegelikult päris sündmuste rohke ja suur päev, sellepärast, et mina hakkasin esimest korda enda elus otsima siis inimesi enda YouTube projektidesse, ehk siis panin avaliku castingu ülesse.
1: Aga kuidas sa tavaliselt siis need teed kutsud sõbrad, sugulased ja siis hakkad tegema või?
0: No tavaliselt on jah, lihtsalt niimoodi, kas ma olen üksinda kuskil toidupoes lõksus kinni või siis sõpradega koos kuskil kaubanduskeskuses teeme hulljulgeid väljakutseid, aga ma olen mõelnud oma elus liikuda edasi teistele formaatidele ja lasta lahti oma nendest hulljulgetest asjadest.
1: Issand, Steven, sa võid poliitikasse minna, sa räägid nagu mingi, ma ei tea, mis asi, ilusad sõnad siin siia sinna edasi liikuda, suur areng ja nii edasi ja siis hakkab mingi asi juhtuma.
0: Ongi, suured arengud on ees, pilve lõhkuid hakkame ehitama, Tallinna linn saab ükskord ka valmis, aga tegelikult on asi on väga lihtne. Ma tegin sellise lehe endale nagu casting.steven.ee. Janet ja Andri, ma väga tahan, et teie ka kandideeriksite kuhugi minu videotesse.
1: Räägi nüüd asjast, sa siin räägid kandideerimisest, aga mida sa tegema hakkad? Kas peab midagi sööma, peab hüppama?
0: Ei pea üldse, näiteks üks video on selline, et te võite mängida, et te olete miljonärid ja te peate mulle siis teesklema, maha müüma, et just teie olete kuue inimese seast see üks miljonär. Video on väga lihtne. Kuus osalist seisab reas, üks neist on päriselt miljonär ja teised valetavad lihtsalt saatejuhtidele, et nemad just on need.
2: Et üks kuuest on päriselt
0: stellar miljon.
2: Aga kas Eesti ei ole nii väike, et sa juba tead, kes inimene on?
0: Aga mis sa arvad, palju meil miljonär Eestis võiks olla?
2: Ma arvan, et ei ole nagu niivõrd palju.
0: No mis ütle üks number
2: ei
0: mulle?
2: Ei tea mina.
0: No
2: ei,
0: ma arvan, tuhande on meil neid ikka.
2: Olgu. Isenesest nagu lahe, aga ma jätan nagu suure ringiga vahele. Ainult sellepärast, et ma ei viitse kaotada.
0: Ei, seal kaotama üldse ei peagi. Mul on näiteks siis sulle teine video, Janet, äkki, et arva ära, kes on räppar. Saad mulle mängida, et sina oled see salajane räppar siis nii-öelda.
2: Ja veel suurem ring, veel suuremalt hoian eemale.
0: Okei, aga ma leian sulle ühe video veel.
2: Ma ei tea, mis sa peaksid tegema minuga või mis palju sa maksma peaksid.
1: Kes crossfiti teeb siit?
2: Ja.
0: Arva ära, kes on crossfiti guru. No, kui Janet sisse astub, ma tean kohe, et see on Janet.
2: Tegelikult ei pruugi teada mul ikkagi lihas, et praegu nii väga hullult ei pumpa, aga ma ei tea, mis video peaks olema siuke, mis nagu kutsuks.
0: Mis meediat sa ise tarbid muidu?
2: Ei tarbigi väga.
0: Okay.
2: Kui sa oled nagu magistritudeng, siis on natukene siuke, et kõik meedia, mis sa tarbid, on selline, kuidas ma magistritöö küll ära kirjutan, et kõik need kirjandus. Aga isenest on väga lahe, et sa tegid sellise ühe lehe, kuhu saab kandideerida, on ju. Et ei ole see, et sa pead nagu eraldi otsima siis sinu mingit nime välja. Tahad sa öelda veel, et kuhu minna võiks?
0: casting.steven.ee
1: Ilmaaja.ee andmete tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Oodatan ka vihma ja sooja tuleb kuni 19 kraadi.
3: This is my morning.

0: Wake Up Estonia.
1: Everybody look what's going down. What's going
0: down? This is my morning on my head.
2: Tere hommikust, kell on saanud 7.37 ja nüüd üks lugu Ameerikast. Nimelt üks meesterahvas mõtles, et tahab vaata, mis prügikastis head on. Ja ta ei olnud üldse selline inimene, kes võibolla igapäevaselt otsis, ma ei tea, toitu või midagi. Aga seal on hästi populaarne ka seda, see, et inimesed vaatavad, äkki on seal midagi, mida siis pärast maha müüa. Või käivad siiski prügikastide juures, et äkki leiavad mingid asju. Et ongi sellised kohe siis prügikasti surfarid äkki.
3: On küll ja inglise keeles on dumpster diving ja eesti keeles vist teab prügikasti surfarid ja sellest teaks isegi YouTube'i videoid ja ma olen juba lapsest saadik vaadanud, kuidas inimesed käivad poodide taga, leiavad väärtuslikku asju ja müüvad need hea rahast maha.
4: Päris korralik. Mina olen, okei, nüüd läheb maru piinlikuks, aga mina olen vaata käinud sobramas nendes taaskasutus poodide ees olevates nagu mitte konteinerite ees, aga sinna kõrvale vahepeal pannakse mingid asju ja ma olen leidnud imelisi raamatuid ja mõelnud, et kuidas, miks me selle ära viskasime konkreetselt. Aga selle koha pealt minu leiud on olnud päris head, võibolla isegi oskan või julgen soovitada.
2: No aga ühel mehel nüüd seal San Franciscos läks kolmapäeva varahommikul päris kehvasti, nimelt oli ta seda dumpster divingut seal tegemas ja tuli prügiauto. Ei näinud, et mees seal oli, no ta oli ikka sees, täiesti sees, prügikasti sees ja siis tuli prügiauto, hakkas prügikasti tühjendama, kukkus ta sinna prügiauto sisse ja mis siis juhtus, no muidugi möödujad kohe kuulsid häält ja anti juhile teada, õnneks selles suhtes on kõik hästi, et inimene viga ei saanud, aga noh, sealt välja saamine, see osutus palju raskemaks, kui võis arvata, kutsuti kohalik tuletõrje kohale, 2 tundi siis läks aega, prügis sobramist ja seal asjade tegemist ja lõpuks saadi mees kätte.
3: No väga hea, et ikkagi kätte saadis. Mina mõtlen, et kui ju mingi prügi läheb sul prügi autosse, siis ma kohe hakkan kuulama, kuidas need kolinaga hakkavad kokku purustama see auto, et õigel ajal ikka leitida sealt ülesse.
4: Mina ütleks, et mehel oli seiklus missugune. Selles mõttes, et läheb õhtul koju, küsib naine, et no mis tegid täna? Kuidas sul läks siis see dumpster diving? Kiirabi väljas, tuletõrje väljas, et saab ka niimoodi minna.
2: Mina mõtlen, kuidas see lõhma saada sealt, et ma arvan, et see nädala aega veel haised seal kala ja äkki kilude ja millegi muu järgi, nii et kui käite seal nii-öelda endale head ja paremat otsimas, siis ikkagi vaadake, et kuskilt nurga tagant prügiauto ei ole tulemas.
5: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
6: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu. Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Max ja Moritz kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: My Hits ja Fitspair kutsuvad sind sammuma. Lae alla Fitspairi app, vali enda lemmik My Hits hommikuprogrammi saatejuht Janet, Andri või Steven ja hakka ennast liigutama. Kõikide osaliste vahel loosime välja eksklusiivseid auhindu. Võistlus lõpeb 6. septembril.

0: Wake up Estonia. This is my morning on my hits.
1: Let's go.
2: Tere hommikust, kell on saanud 7.51 ja pigem küsimus sulle, Jana, et sina oled tantsumaailmaga rohkem kursis kui mina ja Steven, kas iga inimene oskab tantsida, mis sa arvaksid? Ja ma ei räägi võibolla sellisest professionaalsest tantsust, kui keegi, näiteks Eesti mehed tihti ütled, ai, mina ei oska tantsida, ma ei tule siin midagi. Kas, mis sa ütleksid?
3: Mina ütleksin jaa. Sellepärast, et me ei saa, ma arvan, tantsu panna raamidesse, et umbes, et mis on õige oskus ja mis ei ole õige oskus. Eile olin siis pulmas, siis bändiga olin ühesõnaga laulja bändis ja me olime pulmas ja sa näed sealt lavalt nii palju erinevaid viise, kuidas mingi laulu järgi tantsida, kas see on tõesti ainult see, et puus käib ühele poole, teisele poole, kas pannakse juurde natuke ka ja ka mingit sammumist või liikumist ja kes on nagu terve kehaga kohal. Aga mina ei paneks raamidesse mitte kunagi kunsti või loomingut.
4: Mina ütleks, et Eesti mees on tantsulõvi ikkagi, et küll saab need puusad lahti küll, kui on vaja ikkagi.
3: Ja vaata, see on ka see, et tegelikult tantsimine on ju see, et sa liigutad oma keharütmi järgi. Ja siis, kui sa ei tunne rütmi, siis mingi hetk sa ikka lähed, kas või isegi spontaanselt kuidagi, lähed rütmiga ju kaasa. Et ühesõnaga, mina ütlen jah.
2: Aga täna igasugust tantsu võimalik tänapäeval õppida. Olgu see tänavatants, mille alla kuulub näiteks breakdance või popping või locking või ja neid housing või neid asju on tegelikult seal veel. Ja selline ütleme, et erakordne võimalus on seda professionaalselt tasemel ka nüüd näha. Nimelt laupäeval on toimumas siis selline üritus nagu Tants muudab elu JJ Street tantsukooli poolt siis nii-öelda tehtud on. Piletitasku.ee keskkonnas on võimalik piletid osta, aga neid on ka võimalik võita. My Hits Instagrami lehel tuleb otsida üles loosi postitus, kus me Steveniga seal hoiame ühte plakatit käes. Panna sinna like ja juba reedel loosime siis piletid välja. Ja reedel on 4 piletit ja esmaspäeva ja neljapäeva eest läheb iga päeva eest 2 tükki, nii et päris palju on võimalik siit saada.
0: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
6: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82,717,900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
7: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
0: Wake up Estonia.
8: Hey, hey, what's up y'all?
0: This is my morning.
9: Come on.
0: On my head.

0: What?
1: This is Facts of the Day.
2: Good morning.
3: Tere hommikust, kell on saanud 8 ja nüüd on päeva fakti aeg ja päeva faktiks on meie presidendi kohta natukene fakte või täpsemalt tema nime kohta ja statistika amet siis avaldas uue presidendi Ülle Madise kohta siis sellise statistika, et Ülles on Eestis 4163 naist.
2: Kuidagi vähem kui ma arvasin. Ma tõesti arvasin, et neid on rohkem. Kuidagi Ülle tundub sükse hästi armsa ema või vana ema nimi minu arust. Mm-hmm. Ja mõtlesin, et neid on rohkem. Aga näed sa.
3: Aga kui ma ütlen, et ta on populaarsusest 20 naise nimi, siis mõtle, minu jaoks oli see küll üllatus. Ausalt öeldes, mina oma elus Üllesi ei tea nii-öelda isiklikult mitte ühtegi. On teil mõni Ülle elus?
4: Mul elus ei ole, aga ma olen seda nime Ülle ikka kuulnud ikka oma elu jooksul. Ma ütleks, et ta pigem on seal topis kuskil küll, jah?
2: Minul on, ma kunagi olin siis ühes teatris, mis tegutses siis Türil ja seal Järva nagu piirkonnas oli ikkagi paar väga toredat Üllet. Mäletan ühte kohvikupidajat, kes iga augustikuu pidi umbes 30 näitlega hakkama saama, sest me kõik tahtsime aati kaneeli rulli. Ja ta oli olnud lihtsalt nii palju võtta, nii et sorry Ülle.
3: Aga Ülle mulle tundub lihtsalt väga selline tore ja soe nimi, aga vaatame, kui vanad keskmiselt Üllet siis on ja keskmiselt annad 63-aastased, nii et Ülled pigem on vanemad naised, kui nooremad tuleb välja. No meie president on kindlasti noorem kui see 63, aga lihtsalt väga huvitav teada.
2: Jah, absoluutselt.
3: Kõige rohkem on sündinud Üllesid aprillis, nii et aprilli kuu on üks väga hea kuu. Ma ei oskagi selle kohta midagi öelda, ausalt öeldes. Ja kõige rohkem elab Üllesid Järva maakonnas, nii et tervitsed Ülledele Järva maakonnas. Ei tea, kas seal on mingi selline Üllede klubi näiteks, et kõik Ülled tulevad pühapäeva õhtul kokku ja teevad midagi.
2: See oleks päris lahe ettevõtmine, kui inimesed, kellel on siis sama eesnimi, tuleksid näiteks aastas korra kokku või kvartalis korra kokku. Muidugi janeteid on umbes mingisugune 40, nii et mul mahutab nagu kuhugi väiksesse kohta ära. Aga Ülled, eriti aprillikuus sündinud, muidugi kogu nägeme.
4: Meie Ülle Madise on pärit Tartust, ütlen veel siia vahele, ja on sündinud 11. detsember, nii et tema jääb sellest siis statistikast sealt välja.
3: Aga sünnipäev on sellel aastal veel tulemas, nii et saame tähistada ja meie poolt ka siis Ülle Madisele palju õnne uue presidendi nii-öelda ameti osas ja jõudu ja jaksu.
5: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
6: Oot, mis lemmikkala?
5: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
6: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
7: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohalepõimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
8: Palun vaikust! Võtte!
9: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
10: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siis Street Tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningute.

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nad, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil viima kalla langeb.

0: is my head.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8.12 ja nüüd natukene uudiseid ka raske muusika valdkonnast, ehk siis metal sellisest tugevast muusikast ja nimelt on siis Saksamaa ja Belgia teadlased teinud väikese uuringu ja täpsemalt siis maailma kuulsal Wackeni metal festivalil siis Saksamaal. Ja mis nad palusid teha? Katses oli umbes üle 100 inimese ja pidid kõik hoidma kätt 2-kraadises jäävees. Mm-hmm. Kõlab, noh, nagu lihtsalt, paned käe sisse ja vaatad, kui kiiresti just kui taluvus otsa saab.
2: Mulle tundub väga raske. Nii külm vesi, käsi läheb kohe krampi, väike sõrm läheb krampi ja kui väike sõrm on krampis, siis hajus ei liigu mul mitte midagi.
3: Tead, Andri, ära siis isegi talisuplus proovima hakka.
2: Ja aga kas on väga miinus, et tavast ikkagi, et nulliga juba jäätub ju vesi ära, et kui seal on miinus 2 kraadi, siis see on väga liikuv vesi võib olla, aga ta on väga külm.
1: Aga katse juurde korraks tagasi oli seal siis üle 100 inimese, pooled neist panid käe sinna 2-kraadisesse jäävette päev enne festivali. On ju. Mm-hmm. Ja ülejäänd pool panid siis juba 3. või 4. päeval, kui olid juba siis selle raske muusika festivalil olnud. Ja mis tuli välja, oli see, et mitu päeva festivalil olnud inimesed suutsid kätt jäävees märgatavalt kauem hoida. Siuke tore väike katse ja kui te küsite, et okei, tore, vesi, 2 kraadi, mis see meile annab, siis põhimõtteliselt see näitab seda või vähemalt teadlased niimoodi arvavad, et festival suurendab siis antud inimeste psühholoogilist vastupanu võimet. Ehk siis metalmuusikas on hästi palju sellist rasked emotsioone, probleeme, elu tumedamaid külgi võib olla. Et teadlaste arvates näitas seda see, et pigem siis hakatakse raskuse osa pealt neid aksepteerima ja õpetab neid nagu toime tulema. Et need, kes olid juba 3.-4. päeval, said kuidagi selle raske hetkega paremini hakkama.
3: Mul oli küsimus kohe, et kas oli seal kirjas, et olid need samad inimesed, kes esimesel päeval siis kätt vees hoidsid või nad võtsid juba uued inimesed seal 3.-4. päeval?
1: Pooled olid üks päev enne festivali ja pooled 3.-4. päeval.
3: Mm-hmm. Okay.
1: Et just see võrdlus, et enne festivali ja üldse nagu näiteks 4. päeval, kus olid juba seda raske muusikat kuulanud, on ju.
2: Mulle tundub, et festival võtsid lihtsalt nii läbi, et pärast jäid väikse, tegid tukastuse ja käsi jäi sinna vette ja ei teagi midagi. Aga ei, ma usun, et ikkagi teadlased on korralikult selle töö ära teinud. Aga väga huvitav teadmine tänaseks päevaks.
4: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tuttu tingimustega ja vajadusel peanõu.
5: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Kontorilaudadelt ja toolidelt, riiulitelt, kappidelt, kummutitelt, vooditelt, madratsitelt ning paljudelt teistelt toodetelt. Ostaga jysk.ee.
6: Alejandro!
7: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
8: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
7: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee. Let's go!
9: This is my hits.

0: Ilusat hommikut, head MyHits kuulajad, ja nüüd on meil külas tulevikuvõime ja innovatsiooni väejuhatuse mehitamata õhusõidukite projekti juht Sten Heinlo. Tere hommikust!
1: Tere hommikust!
0: Ja me siin käisime just Tapal nende mehitamata õhusüsteemidega siis tutvumas ja nägime seda maailma. Aga mul tekis seal koha peal küsimus, et mis sellised võib-olla pädevusi mul näiteks vaja oleks, et üldse nagu olla nende erinevate mehitamata õhusüsteemide juures või mis ma nagu just kui, mis mul võiks olla olemas või mis on üldse võimalik õppida?
1: Mina oskaks öelda, ütleme, et inimesele, kes on selles valdkonnas, ei tea päris hästi, võimselt viis teerada. See, mida te kogesite Tapal, see oli mehitamata õhusüsteemide nii-öelda õhurõnde aspekt. Kuidas selle eest passiivselt kaitsta ja saite ka ise käe külge panna, milline on nii-öelda siis kaugpiloodi kogemus masina juhtimisel. Sellele kõige olulisem asi, mida te panite tähele ka Tapal, mis teie peakohal tiirles, mida siis press tegi ülevaate. See tegelikult on militaarkontekstis kõige levinum ja ma ütleks nurgakivi igasugusele sõjapidamisele ja eriti droonide valdkonnas. Teie peakohal oli kogu aeg õhuluure. Siit tuleb kolmas teerada, mehitamat õhusüsteemide koordinaator. Ja kui me praegu oleme ära rääkinud õhuluure ründe ja selle koordineerimise, siis järgmine osa on väga tehniline pool. Ehk siis kui me räägime erinevatest, ütleme, et kutseharidustest, inseneerika, programmeerimine, jootmine, kõik sellised oskused, ehk siis ka selle tagamine, nii-öelda, et kuidas teostada droonidele remonti nii rahuajal, kuidas neid kokku panna, kuidas neid sõjaajal remontidest, noh, nägid ise selle katsetuse käigus, me pidime aegajalt süsteeme uuesti korda seadma.
2: Aga kas kaitseväes on selline väljaõppe täna juba olemas, võib-olla uued sõdurid, kes tulevad, saavad sellist õpet?
1: Jah. Tõepoolest, me praegu üritame järjest, noh, meil on nii-öelda kaitseväes vaheaasta, meil toimus just möödunud suvel lõppes eksperiment ära, kus kõik need viis valdkonda, ehk siis õhurünne, õhuluure, koordineerimine, tagamine ja logistika, et sõduritele tagada seda õpet.
0: Sten, aitäh sulle siiralt, et tulid külla ja saime sellest rääkida.
3: Ilmaaja.ee andmete tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Oodatan ka vihma ja sooja tuleb kuni 19 kraadi.

0: best morning. Let's go!
1: Tere hommikust, kell on saanud 8.36 ja kauaoodatud mäng GTA 6 ei ole tegelikult enam üldse kaugel. On ta umbes 4 kuu pärast, 19. november peaks ta nüüd välja tulema. Ja kes ei tea, millest me räägime, siis GTA 6 on kauaoodatud uus maailma ühest edukaimast, uus osa siis maailma ühest edukaimast videomängusarjast, mille eelmine mäng GTA 5 on müünud üle 220 miljoni eksemplari.
2: Ota, sa ütlesid 4 kuu pärast, 2 kuu pärast juba on. September, oktoober, november.
3: Ja 2 kuu pärast ja siis novembrikuus on ju.
2: Sul sa juba vist oled elad kuskil teises juulis elad.
1: 2 kuu pärast.
3: Ja kas mul on õigus, kui ma ütlen, et 13 aastat on viimasest GTA-st on ju. Eile bändikatega Päkkaris rääkisin sellest, et kutid olid mingi joo, tuleb see GTA välja. Ma ütlesin neile, kuulge, enne kui te välja pole päriselt tulnud, ärge hõisake, pärast on mingi, meil on paar detaili veel vaja teha, ootame veel aasta.
1: Aga võibolla ma ennustasin praegu ette ikkagi. Et tuleb ikkagi 4 kuu pärast, et ei ole ta novembris veel siin. Aga miks me GTA 6 hetkel räägime, on sellepärast, et Miami, siis kus GTA 6 seal videomängus toimub, tahab muuta enda nii-öelda tänavaid siis Vice City likumaks. Vice City on siis
2: mängumaailm.
1: Mängumaailm, jah, seal GTA 6. Ja Miami Dade maakond on teinud Rockstar Gamesile ettepaneku, et Miami rahvusvaheline lennujaam nimetatakse ajutiselt ümber Vice City lennujaamaks. Wow. Ning lennujaamas oleksid GTA teemalised lennukid, pagasiliinid ja ka sildid. Ja ei ole ainult lennujaam, mis seda muudatust tahab, vaid ongi rongijaamad, on ka mingid bussipeatused, erinevad mingid tänavad, et tahetakse sisuliselt siis terve Miami linn ümber teha just selle GTA 6 Vice City jaoks.
3: Mina maandun 13. oktoober Miamisse täpselt, nii et aga ma arvan, et ma lähen ikkagi täpselt niimoodi suure kaarega sealt möödas, nad ei jõua selleks ajaks, ma arvan, valmis. Aga 13. oktoober ma sinna maandun, eks ma annan siis teile teada, et mis seal täpsemalt toimus, äkki mingid ehitused poole peal või midagi.
2: Aga päris lahe, et mängumaailm mõjutab niimoodi päris maailma ka ja noh, sellel mängul on igasugune suur efekt. Just lugesin Netflixi ühte postitust ka, kus räägiti, et see GTA traileri vaatamine purustas igasugused rekordid, nii et mäng mõjutab elu ja mulle tundub, et need muudatused võiksid üsna positiivsed olla kõigile, nii inimestele kui lennujaamale kui ka mängule endale.
4: Kas sinu pere on kooliks valmis? Kurna pargis on kooliks valmistumine imelihtne. Sõida kohale, pargi ukse ette ja osta kõik koolikaubad ühe korraga. Kodu lähedal kooliks valmis. Kurna park.
5: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Erich Krause 12 erineva tooniga viltpliatsid. Jolly Friends 1 euro ja 25 senti.
6: Hea, aga odav. Prisma.
7: Tere, 2 šokolaadi jäätist.
8: Emme, ma tahan ise maksta. Palun.
9: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning anna ta unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee. Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
10: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
0: This is My Hits Morning Show. Hey, get up!

0: tere hommikust, kell on saanud 8.49 ja tants on ilus asi, minu meelest siis, kui teeb seda keegi eriti professionaalselt ja seda on ilus vaadata, kuidas inimesed näis gruppis teevad ka. No see gruppis tantsimine, üksinda tantsimine on ka väga erinev, sest kui sa üksinda tantsid, siis noh, vastutad ise, oled ainult enda eest, aga oled gruppis, siis see dünaamika, kuidas...
1: Sünkroon
0: on sünkroonsus, see on täiesti hullu meelle.
1: Aga mis on teie mingi lemmik tantsustiil, mida vaadate näiteks? On teil tekkinud mingisugune selline stiil, et oh, seda võiks lausa nagu vaadata või isegi proovida?
0: Et otseselt ei ole, aga mulle väga meeldinud internetis, kus on mingi breaktantsu selline võistlus või battle, nagu öeldakse. Mm. Et üks versus teine, kumb jääb peale ja siis nad peavad tegema, mõned teevad koolis ka omavahel. Ja siis tuleb täiesti selline nohiklik, võibolla õpilane, kes tundub, et nii tagasihoidlik ja need tantsuliigutsed, mis selle väikese inimese eest tulevad, on vinged.
2: Mm-hmm. Mina vaatan TikToki tantse.
0: TikToki tantsest ide.
1: Wow! Ei, need on ka ikkagi kellegi looming olnud ja need on tegelikult korona ajal oli ääretult põnev vaadata küll, et mida hakati nagu tootma heas mõttes. Mina pean jääma ikka rahvatantsu juurde, et kui te vaatate neid mustri, mida on võimalik rahvatantsu siis tantsuga seal moodustada, et ma jään rahvatantsu juurde.
0: Aga tänavatants pakub päris palju võimalusi ja neid stiile seal tänavatantsu all on päris mitmeid ja seda võluvama vaadata ja selline üks suur sündmus võiks öelda sügisel nüüd on tulemas täpsemalt sellel laupäeval Alexela konserdimajas ja kell 6 õhtul hakkab, kannab nime üritus Tants muudab elu ja no seda me teame, et ta paljud inimeste elusi muudab, sest tants ei ole ainult tantsimine, vaid ka tegelikult kõik siin ümber käiv, on need inimsuhted, on need üksteise mõistmine, on see sama see sünkroonsus, mida iganes, nii et sinna alla see käib ja meil on hea meel öelda, et meil on ka sinna samale üritusele need piletid välja panna, nimelt My Hits Instagrami lehel loosime esmaspäevast neljapäeval igapäev 2 piletit välja ja juba reedel ehk homme lausa 4 piletit välja ja homme anname kõigile võitjad teada ja saadame ka piletid juba teele, nii et tasub osa võtta, osalamiseks pana lihtsalt like sinna ja ongi asi tehtud.
3: Maitse, mahlane ja vürtsikas. See on Hesburgeri kanakebaabi burger. Sel kuul 4,90 €. Pitalei, kanakebaab, cheddar juust, tomat, sibul, jääsalat ja jalapeño ning Hesburgeri suurepärased paprika ja chili majoneesid.
4: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5,50 €, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
5: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
6: My Hits ja Fitspair kutsuvad sind sammuma. Lae alla Fitspairi app, vali enda lemmik My Hits hommikuprogrammi saatejuht Janet, Andri või Steven ja hakka ennast liigutama. Kõikide osaliste vahel loosime välja eksklusiivseid auhindu. Võistlus lõpeb 6. septembril.

0: tere hommikust , kell on saamas kohe 8, vabandust 9 ja ma tean , et Janet ei ole suurem toidupoja shoppaja , aga Steven , kuidas sina oled , kas sulle meeldib toidupoja shoppata või mitte ?
1: Mulle väga meeldib toidupoja shoppata , aga mulle meeldib käia üksinda . Tavaliselt , kui mul elukaaslane kaasa tuleb , siis mina olen see , kes nagu tund aega võib-olla toidupoes ja shoppata , aga ta ei jaksa nii kaua olla ja siis ta on ülestimuleeritud ja siis see tavaliselt lõpeb poole pealt ära .
0: Janet praegu hoiab kätt näo peal , kui keegi seda veel näeks , siis on päris naljakas . Aga mis emotsioonid tekivad siis
2: seal? Mida te teete seal nagu, mis seal vaadata on? Toit on toit ja üldjuhul te sööte ikka samu asju ju igapäevaselt. Või ütle mulle palun, mida te teete tundide viisi toidupoes?
0: Mul läheb ka vist pigem kaua aega. Ma avastan, et pool tundi noksti läinud. Tead, ma olen selline, et ma alguses ei tea, mida ma tahan. Siis ma teen poe tiiru ära, vaatan kõik vahed läbi. Siis ma hakkan teadma, mida ma enam tahan.
2: My.
0: Ja siis ma hakkan neid asju otsima. Siis mul tuleb veel, seda oli ka veel vaja.
1: Ja ma olen siuke uus avastaja ka, et ma tahan alati nagu midagi uut leida ka endale. Ja vaata, kui ma lähen kuhugi toidupoodi veel, kus on mingi tehnikat või riide, siis ma vaatan, et vau, mis tehnikat siin on hoopis.
2: Kaks samasugust inimest, mul siin uskumatu. Ei, sellega on tõesti see, et kui ma lähen toidupoodi, siis ma konkreetselt, ma olen ka pooleli jätnud näiteks toidupoes nagu shoppamise. Nagu see, et sa võtad näiteks kolm asja ära, sa oled nagu nii ülestimuleeritud ja sa oled nagu nii, ingliskeele seadust, nii done, aitab, mul on kõrini.
1: Läbi.
2: Nii, läbi omadega. Et ma panen asjad õigele kohale tagasi, aga läheb minema.
0: Tead, Steven siin tohi targetisse või Walmarti lastagi. Siis kui ta saab teada, palju seal riiuleid ja asju on, siis ma arvan, et ta on seal 48 tundi vabatahtlikult. Vahtab ringi.
1: Hispaanias oli väga sarnane pood sellele. No seal oli, ma ei ole nii suurt toidupoodi näinud ja ma olin seal nii kaua, see oli nii lahe ja mu kaasane lihtsalt läks poole pealt minema, sest ta ei jaksa enam minuga.
2: Tead, aga see ongi see vahe, et Eestis olles enam ei ole mingi toidupoodi, kus ma olen mingi wow, siin ma küll uuriks, aga käisin Ameerikas aprillis Targetis ja no see oli küll ju põnev. Vaga. Esimest korda vaata. Selle koha pealt ma tõmbaksin nagu mingi inimlikkuse piiri ka enda osas, et sealt ma nagu ei olnud see, et ma ei taha. Ikka oli põnev.
0: Ja kaubasorti on ka natuke erinev, plus seal minu meelest oli palju suurem ka, et näiteks toon näite lihtsalt, et Walmartis võibki sul olla, sul on pesu mingid vahendid, sul on kaks rea vahed lihtsalt erinevad pesuvahendid, mida sealt otsida, nii et võib päris keeruline olla, aga igaüks siis valib, kas ta läheb üksinda või kaksinda sinna poodi, kas kaaslast motiveerib või teeb ise hästi kiiresti.
3: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
4: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Monster Energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: This is My Morning on My Hits.
1: Let's go.
2: Tere hommikust, kell on saanud 9.13 ja Euroopa Liidu Statistikaamet tegi minu arust väga huvitav uuringu ja selle osa pealt, et kui palju Euroopa Liidu rahvast maksab video voogedastusteenuste eest. Küsin, kuidas teil on? Mitu platformi aktiivsed on?
3: Minul on üks platform ainult, aga ma ei tea, see ei ole vist, ei lähe arvesse YouTube'i premium.
4: Ikka läheb. Okay. Ma arvan, et sa sealt vaatad nii palju asju, et sealt vaatad ka videosid.
3: Ja, ma maksan mingi 3-4 euri kuus.
4: Aga see on vähe, sul on ilmselt mingi perepakett jagatud, jah?
2: See on üli hea, kui ma tegin endale Spotify'd. Esimene asja oli, kellelgi see muidu olemas on, et tahaks liituda selle perepaketiga vaata. Aga lähme korraks selle statistika juurde. Nimelt siis tuleb välja, et muusika voogedastus siis platformide eest maksab Euroopa Liidus 23% interneti kasutajatest.
3: Okay.
2: 23%. Aga nüüd tuleb välja, et lähme tuleme siia Eesti juurde ka natukene. Ehk siis Eestis maksab siis 22,5% video voogedastus platformide eest.
4: Aga äkki siin jagatud kuidagi, ma mõtlen seda, et näiteks mina maksan me video voogedastus platformide eest abikaas ei maksa, aga samas perene me tarbime ikka. Ma võin nii palju öelda, et muusikaplatforme mul ei ole, sest muusikat ma saan tööl tasuta kuulata, aga mul on olemas Netflix, Go3 ja HBO on praegu. Ja siis osade platformidega ma teen niimoodi, et ma vahepeal vaatan paar kuud, siis tühistan ära ja siis vaatan midagi muud, nii et mul on pisteliselt veel midagi.
2: Aga Baltimaades oleme esikohal sellega, selle protsendiga järgmine on Leedu ja siis on tuleb Läti, et selline asi. Aga tead, lähme korraks striimimise juurde ka, mis te arvate. Ehk siis Iirimaal on niimoodi, et 64% maksavad siis striimimise eest inimesed.
3: See on nüüd need Netflixid ja asjad või?
2: Ja siis on kõik vaata need gaming mängukonsoolid ka.
4: Need ka veel juurde, just. Veel, Xbox Game Pass näiteks ja need asjad.
2: Ja kõige vähem maksavad siis Bulgaaria inimesed, 9,3% inimestest, mis on päris huvitav. Ja seal on veel näiteks Sloveenia ja noh, tegelikult Läti-Leedu ka. Et selline tore väike siis uuring teile sinna tuleb, et tuleb välja tõesti, et umbes iga kolmas Euroopa Liidus maksab siis video voogedastusteenuste eest.
5: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel neljapäeval vaniljejäätis Maxima 3 tükki vaid 1 euro eest. Broileri rinnafilee Max ja Moritz 240 grammi vaid 1,89. Maxima.
6: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, sisustustoodetelt, peeglitelt, voodipesult, tekkidelt, pattadelt ja paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Täna õhtul Kanal 2. Öökülaline.
9: Tere, mina olen Mart Normet ja öökülaline tuleb taas. Seekord alustame lausa Hiinast, kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso. Milline on suure Eesti pereelu Pekingis? Siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud. Öökülaline Hannes Hanso, täna kell 20.35 Kanal 2.

0: morning.
1: Tere hommikus, kell on saanud 9.26 ja kolmapäeval valiti Eestile uus president Ülle Madise ning saadame edasi õnnitlused veel kord ka meie poolt, aga Eestis tähistas selline pasta restoran nagu Vapiano tähtsat päeva väga eriliselt. Nimelt tegid nad postituse Facebooki, et tolle päeva puhul saavad kõik ülled Vapianos pasta täiesti tasuta.
2: No kus olid minu vanemad? Ma ei saa aru, kui nad mind nimetasid. Oleks mind ka mulle ülle panna ja tasuta pasta Andri Üllepadar ja let's go.
3: Ah, mitte Üllepadar, aga Andri Üllepadar. Super.
2: Tasuta pasta pärast olen mina nõus kõike tegema.
1: See on väga hea. Ma mõtlen ka, et nüüd võiks isegi olla Ülle. Tere päev sai pastat, sai pitsat. Muidugi kutsuti ka president koha peale sööma, aga noh, ma usun, et tal oli sellel päeval väga palju tegemist, et sinna Vapianost ta koha peale jõudnud. Kuigi ei ole mul seda fakti, ei oska ma kinnitada. Kohale tulid ülled said süüa ja saime ka statistikametilt infot, et palju meil neid Eestis ülles oli ligi 4000.
2: 4000 vist
3: umbes. Umbes niimoodi, jah. Ja enamik olid sündinud Järvamaal, et enamik üllesi, kes võib-olla Järvamaal hetkelgi on, et äkki tulid ka siis selle, et tõttu läksid kas Tartusse või siis Tallinnasse, on ju. Aga ma leidsin selle postitus ülesse, mis siis Vapiano pani ja mulle meeldud need kommentaarid. Ja siis üks ütleb nii toredasti, et kas ma täna võin ülle olla? Ma olen kirsika edasi, aga ka täna võiks ülle olla. Ja siis väga meeldib ka see, et üks inimene nimega, eesnimega Pahtijar ütles, et kas millalgi see Pahtijari päev ka tuleb, et tahaks nagu marudalt pastat.
1: Aga muideks ma mõtlen ise just seda samat asja, millal tuleb mingi Steveni päev, sest et ma näen, et Eestis need mingid, on mingid smoothie kohad, kes teevad, et iga nädal ütleb mingid nimed välja ja siis nemad saavad tasuta smoothit ja on ju ka need joogibrändid, kes siis nimed panevad pudeli peale. Mitte kunagi oma elus ei ole ma näinud. Ei Steveni päeva, ei mingit tasuta Stevenite smoothies ja nii edasi. Aga noh, ma ei võta seda kuidagi isiklikult.
2: Võtta ikka, sellepärast, et ega Janetit ja Andrit ka ei ole ära muretse. Sellepärast Stevenit on veel rohkem, ma arvan, kui Janetit või Andrit.
1: No aga lähme kõik protestima.
3: Peab vaatama sealt nimede statistikast üle, et kuidas meie nimedega on. Aga jah, tahtsin jah, just tuli nagu kuidagi selle peale, et kolmekesi on sattunud kokku siin kolm inimest, kelle eest nimed võib-olla ei ole kõige tavapärasemad. Et noh, Janet, okei, siis on meil Steven, on ju, ja see on Andri Y-ga, et oleks Andri I-ga, on ju. No,
2: Steveneid on 95 just sellise nimega. Janeteid on, ütlen kohe, on 76.
1: Ja Andrit on 152, oi, nii et sa oled meist kõige populaarsem ikkagi.
4: Ilmaajam.ee andmete tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Oodatan ka vihma ja sooja tuleb kuni 19 kraadi.

0: is my head.
1: Tere hommikust, kell on saanud 9.37 ja head kolleegid, nägin internet super küsimust ja tahaks teie käest ka teada, kui kaua võib külaline külas olla enne kui ta tüütuks muutub ja mul on küll siin väga kindel seisukoht, aga Janet, mis on sinu mõtted?
2: Enne kui külaline minu jaoks muutub tüütuks yeah. või? Et kaua ta... Et kuidas ma nagu aru saan või?
1: Ei, pigem kaua ta on, näiteks mul on see, et kui on juba külalised on üle paari tunni, siis minu jaoks külalised on päris tüütud, ma ei viitsi. Asi ei ole külalistes niivõrd, pigem asi minus, et paar tundi, siis võiks juba hakata vaikselt minema.
2: Kõik, kes on Andril külas käinud, hakkavad praegu kalkuleerima, peasid oota eelmine kolmapäev. Ai, ma olin kolm tundi, okei. Aga mina ei oska niimoodi ajalist vist nagu raamistiku öelda, kui aus olla. Mul lihtsalt käib mingi hetk mingi klikk ära kahjuks, siuke, natuke siuke nagu äärmusest äärmusest, et ihahahahaha ja siis järsku on mingi ära. Et mul on midagi nagu, nagu sellist, et ma ei oska öelda kahjuks tunde ja mul ei ole väga ammu olnud külalisi ka. Nii et.
3: Ma hakkan nagu praegu ise mõtlema, mul on sõber Kaspar, kelle juures ma tavaliselt veedan aega mingi 6 tundi, kui ma tema
1: arda. 6 tundi, Steven, see on 3 korda üle keskmise aja.
3: Et ma nüüd mõtlen, et kas ta juba ammu on oodanud, et mingi Steven palumine ära, ta on siuke hästi no, lahki inimene ka, ega ta ütle sulle, et palun mine ära, vaid no ta laseb ikka lõpuni välja.
1: 3 tunni pealt on niimoodi, et no oi, see kell on nii palju juba, Stime Raulik, jaa, väga hea, et teeme nüüd mängime seda ja teeme seda. Ja,
3: nii on, jah.
1: Et eks need arvamused ongi erinevad ja see sotsiaalne patarei, mis inimestel on. Ja tõenäoliselt oleneb päevast ja oleb inimestest ka, et kindlasti on need omad inimesed või oma head sõbrad, kellega tahavad rohkem aega võtta.
2: Mina annan idee inimestele, kes ei taha väga oma sünnipäeva siis pidada. Ma tegin eelmine aasta niimoodi, et mõtlesin, et 15.5 on minu koduuksed avatud, tulge läbi millal iganes, kingitusi tooma ei pea, aga võiks ja tead nii tore oli et kell viis viimased külalised olid mingi okei, me hakkame minemast, et sul hakkab trenn kell 5:30 ja nii hea oli sükka enda jaoks paid ajalise nagu raami valmis.
3: Aga võibolla peaks hakkama tegema nii nagu baarides, et kui tahad, et inimest ära lähed, sa hakkad nende tuledega vilgutama ja siis ootad endalt sinna ukse poole liiguks.
2: Tõs jalaga Ma arvan, äsa jalaga lihtsalt.
4: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
5: Mis lemmikkala?
4: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
5: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
6: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siise Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel siisestreet.ee. Tants muudab elu.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
8: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
9: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
8: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
0: Wake up Estonia, this is my morning. On my head.
10: Laeva kaptenis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnatest Kiievid ja kaasad Jumalas on kurat, mu kurat kannab praadat Kumb on külmem kas, see suvi või mu kaasad

0: Cup Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikust, kell on saanud 9.47 ja sõnadel on kindlasti suur jõud ja me oleme terve hommikusi mananud kolmekesi koos, et vihm läheks, pilved läheksid ja ilus päike tuleks välja ja Tallinnas on ta seda teinud ja kui ülend Eestis veel ei ole, siis ärge muretsege, küll ta päeva peale tuleb. Head kolleegid, kuidas tänast ilusat päeva täistate?
2: Ootan ühte lumesadu siin hea meelega.
3: Et... Lahku siit studiost, kohe. Ei ootame veel lumesadu, me ootame veel päikest ja veel sooja, sest see lumesadu, kui ta hakkab, siis ta lõpeb alles mingi märtsis ära ju.
1: Jop, 1. detsember võib tulla enne, mitte palun.
3: Aga mul hakkab täna kool.
1: Oh.
3: Ja mul on täna, oota, kas ma ütlen õigesti, mul on täna viimane esimene loeng magistri õppes.
1: No nii.
3: Saite, jah? Viimane esimene.
1: Palavad tervitused ja selline hingesoojus teele sulle, et läheks libedad või kuidas öeldakse?
3: Et võiks olla ka siis väljakutseid pakkuv kindlasti ja olge mausad loeng, mille nimi on laste heaolu poliitikad ja strateegiad. Ei saa olema kindlasti siuke, et kehitan õlgu ja lähen kuidagi linnulennult, et tuleb ikka õppida.
2: Kas sa oled juba elevil ka, et on nii-öelda viimane siis pingutus jäänud?
3: Tead, mul on natukene... Ma läksin eile õhtu magama, küll väga hilja. Ja mul oli siuke nagu see ärevus. Ikkagi see hea elevus pigem sees. Nagu oleks homme 1. september ja ma saan mingid õpikud ja ma ei tea, pinaal ja kõik asjad. Mul on mingisugune huvitav tunne sees, jah.
1: Nii et kui näete Janetit tulemas peauksest sisse niimoodi uhkel sammul, siis
3: fanfare, teate. Fanfare, palun.
1: Fanfare, jah, palun. Aga Steven, kuidas sul?
2: No mina nii tubli ei ole kui Janet. Ma olen terve nädal, on mul siuke kolimise nädal. Ehk kui ma olen juba asjad saanud uude korterisse, hakkan mina nüüd neid vaikselt lahti pakkima ja ma tean, et ma pakin neid arvatavasti pühapäevani välja.
3: Nii mul on siuke tunne, et sa oled kolinud mingi pool aastat. Võid siuke tunne ja ma arvan, et sul sisimas ka.
2: Ja, eile sai kõik asjad veatud ja nüüd ongi siis see lahti pakkimise rõõm ja kuna meil ei ole ühtegi kappi ega sahtlit ega riiulit, siis me peame hakkama neid ka nüüd siia saama.
3: Aga Andri!
1: Mina menetlen, kuidas Steven pakib ja hoian pöial kuidas Janet läheb kooli. Ausalt öeldes täna on üks ehitusmees külas, kes värvib praod ja asjad ära, mingi garantiiremondi teema, nii et mingi hetk lähen talle seltsi, olen siis selline töödejuhataja käed selja taga.
3: Ja tee nagu mingid nõmedaid nalju, aga käida lihtsalt järel, tee nõmedaid nalju, joo umbes, igakord ava mingi purgike, mingisugust head jooki ja lihtsalt ole nagu hästi tüütu.
1: Aga nii kaua kui mina teen nõmedaid nalju, siis teile soovime siit mõnusa päeva ja oleme tagasi juba homme hommiku kell 6.
3: Tšau!
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
6: Hei, ma tahaksin saata tervitused oma poissõbrale Martinile. Ta võistleb mul see aasta Red Bull Soapbox reissil. Kivi kottimatu, me küll alles kohtusime, aga juba sa paned minu pärast ootu oma elu ja jäsemed. Ja ma tahaksin ka öelda kõigile teistele sõitjatele, et ärgem oma tule liiga tehke. Ja tüdrukud, ma tean, et rallisõitjad on kuum kaup, aga käed eemale. Mina olin temaga juba enne Soapboxi.
7: Red Bull Soapbox Race, 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
8: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
9: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
8: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.

0: uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
1: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
2: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Sääst alates 50-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
3: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
4: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
5: Selle nädala MyHits instamängu tõmbab käima JJ Street tantsukool ja sind ootab ees tõeline tänavatantsu plahvatus. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi 2. Reedel aga koguni 4 pääset JJ Street tantsukooli kontsertile Tants muudab elu. 5. septembril Alexela kontsertimajas. Mine MyHits instasse, osale ja naudi tänavatantsu koos meiega.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ma tean, et Janet ei ole suurem toidupoja shoppaja, aga Steven, kuidas sina oled? Kas sulle meeldib toidupoja shoppata või mitte?
2: Mulle väga meeldib toidupoja shoppata, aga mulle meeldib käia üksinda. Tavas, kui mul elukaaslane kaasa tuleb, siis mina olen see, kes nagu tund aega võib-olla toidupoja sa shoppata, aga ta ei jaksa nii kaua olla ja siis ta on üle stimuleeritud ja siis sa tavas lõpeb poole pealt ära.
1: Janet praegu hoiab kätt näo peal, kui keegi seda näeks, siis on päris naljakas, aga mis emotsioonid tekivad siis
3: seal? Mida te teete seal? Nagu, mis seal vaadata on? Toit on toit ja üldjuhul sööte ikka samu asju ju igapäevaselt. Või ütle mulle palun, mida te teete tundide viisi toidupoes?
1: Mul läheb ka vist pigem kaua aega. Ma avastan, et pool tundi naksti läinud. Tead, ma olen selline, et ma alguses ei tea, mida ma tahan. Siis ma teen poe tiiru ära, vaatan kõik vahed läbi. Siis ma hakkan teadma, mida ma enam tahan.
3: My.
1: Ja siis ma hakkan neid asju otsima. Siis mul tuleb veel, seda oli ka veel vaja.
2: Ja ma olen suga uus avastaja ka, et ma tahan alati nagu midagi uut leida ka endale. Ja vaata, kui ma lähen kuhugi toidupoodi veel, kus on mingi tehnikat või riide, siis ma vaatan, et wow, mis tehnikat siin on hoopis.
3: Kaks samasugust inimest, ma olen uskumatu. Ei, sellega on tõesti see, et kui ma lähen toidupoodi, siis ma konkreetselt, ma olen ka pooleli jätnud näiteks toidupoes nagu shoppamise. Nagu see, et sa võtad näiteks kolm asja ära, sa oled nagu nii üle stimuleeritud ja sa oled nagu nii, ingliskeele seadust, nii done, aitab, mul on kõrini.
2: Läbi.
3: Nii, läbi omadega. Et ma panen asjad õigele kohale tagasi, aga läheb minema.
1: Tead, Steventi tohi targetisse või Walmarti lastagi. Siis kui ta saab teada palju seal riiuleid ja asju on, siis ma arvan, et ta on seal 48 tundi vabatahtlikult.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
1: Ilmaaja.ee andmete tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Oodatan ka vihma ja sooja tuleb kuni 19 kraadi.
4: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
5: Mis siin nüüd toimub? Hei sina seal! Mida sa keset tööd puuosas teed?
6: Oh, politsei härra! Ma ehitan vaatlusplatformi.
5: Vaatlusplatformi? Mida sa arvad, et siin on mingi soomaa või?
6: Ei, mulle meeldib lihtsalt vaadata.
5: Mis oled mingi piiluja või?
6: Ei ole! Varsti toimub Tallinna laulu väljakul Red Bull Soapbox Race ja siit kõrgelt on rajal eriti hea vaade.
5: Haha, hea mõte! Äkki teed seal üleval mulle ka natuke ruumi?
6: Liikluse jälgimiseks ma eeldan.
5: Jaja, just nii. Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna laulu väljakul.
7: Alusta sügist uue looga. Storytelist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Laurie Gilmore'i romantiline teos Kaneeli saiakese raamatupood. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
8: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
9: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
10: Maitse, mahlane ja vürtsikas. See on Hesburgeri kanakebaabi burger. Sel kuul 4 eurot ja 90 senti. Pitalei, kanakebaab, cheddari juust, tomat, sibul, jääsalat ja jalapeno ning Hesburgeri suurepärased paprika ja chili majoneesid.
11: Palun vaikust! Võtte!
12: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea! Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildit välja. Proovi alkoholivaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.

0: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
1: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolpacki seljakott K-pop Dark Cross 39 €. Hea, aga odav. Prisma.
4: My Hits ja Fitspair kutsuvad sind sammuma. Lae alla Fitspairi app, vali enda lemmik My Hits hommikuprogrammi saatejuht Janet, Andri või Steven ja hakka ennast liigutama. Kõikide osaliste vahel loosime välja eksklusiivseid auhindu. Võistlus lõpeb 6. septembril.
5: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argi õhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
6: This is
7: My Hits.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja head kolleegid, nägin interneti super küsimust ja tahaks teie käest ka teada, kui kaua võib külaline külas olla, enne kui ta tüütuks muutub. Ja mul on küll siin väga kindel seisukoht, aga Janet, mis on sinu mõtted?
2: Enne kui külaline minu jaoks muutub tüütuks ja. Või? Et kas ma nagu aru saan või?
1: Ei, pigem kaua ta on. Näiteks mul on see, et kui on juba külalised on üle paari tunni, siis minu jaoks külalised on päris tüütud. Ma ei viitsi. Asi ei ole külalistes niivõrd, pigem asi minus, et paar tundi siis võiks juba hakata vaikselt minema.
2: Kõik, kes on Andril külas käinud, hakkavad praegu kalkuleerima peas, et on ta eelmine kolmapäev. Ai, ma olin 3 tundi, okei. Aga mina ei oska niimoodi ajalist vist nagu raamistiku öelda, kui aus olla. Mm-hmm. Mul lihtsalt käib mingi hetk mingi klikk ära kahjuks. Siuke, natuke siuke nagu äärmusest äärmusest, et ihahahahaha ja siis järsku on mingi ära. Et mul on midagi nagu, nagu sellist, et ma ei oska öelda kahjuks tunde ja mul ei ole väga ammu olnud külalisi ka. Nii
3: ma,
2: et.
3: Ma hakkan nagu praegu ise mõtlema, mul on sõber Kaspar, kelle juures ma tavaliselt veedan aega mingi 6 tundi, kui ma tema
1: juurde. 6 tundi, see on 3 korda üle keskmise.
3: Ja, et ma nüüd mõtlengi, et kas ta juba ammu on oodanud, et mingi Steven palumine ära. Ta on siuke hästi no, lahke inimene ka. Ega ta ei ütle sulle, et palumine ära, vaid no, ta laseb ikka lõpuni välja.
1: 3 tunni pealt on niimoodi, et no, oi, see kell on nii palju juba. Steven Raulik, jaa, väga hea, et teeme nüüd mängime seda ja teeme seda. Ja,
3: nii on, jah.
1: Et eks need arvamused ongi erinevad ja see sotsiaalne patarei, mis inimestel on. Ja tõenäoliselt oleneb päevast ja oleb inimestest ka, et kindlasti on need omad inimesed või oma head sõbrad, kellega tahavad rohkem aega võtta.
0: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
1: Ilmaajam.ee andmete tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Oodatan ka vihma ja sooja tuleb kuni 19 kraadi.
4: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse.
5: Seise Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel seisestreet.ee.
4: Tants muudab elu.
6: Hei, hei! Ma tahaksin saata tervitused oma poissõbrale Martinile. Ta võistleb mul see aasta Red Bull Soapbox reisil. Kivi kottimatu! Me küll alles kohtusime, aga juba sa paned minu pärast ootu oma elu ja jäsemed. Ja ma tahaksin ka öelda kõigile teistele sõitjatele, et ärgem oma tule liiga tehke. Ja tüdrukud, ma tean, et rallisõitjad on kuum kaup, aga käed eemale. Mina olin temaga juba enne Soapboxi.
7: Red Bull Soapbox Race, 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
8: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
9: Oot, mis lemmikkala?
8: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
9: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
10: Rahva lemmik tõuloom tuleb taas. 5. septembril ootavad Eesti Põllumajandusmuuseumis uhked tõuloomad, suur sügislaad, lasteala, Eesti toit, käsitöö moeshow ja palju muud põnevat. Meeleoluloob ansambel Agulipoisid. Kohtume 5. septembril Ülenurmel.
11: MyHits ja Fitspair kutsuvad sind sammuma. Lae alla Fitspairi app, vali enda lemmik MyHits hommikuprogrammi saatejuht Janet, Andri või Steven ja hakka ennast liigutama. Kõikide osaliste vahel loosime välja eksklusiivseid auhindu. Võistlus lõpeb 6. septembril.

0: palun vaikust , võte .
1: ja lükka see klaas nüüd pildist välja . väga hea , nüüd on pilt palju selgem . septembris lükka alkohol pildilt välja . proovi alkoholivaba kuud . vaata lisa alkoinfo.ee .
2: mind jäetakse ööseks laadima , isegi väljapääsu teele , täiesti järelevalveta . mõnikord visatakse mind ka diivanile , voodisse või radiaatori kõrvale , kus õhku napib ja kuumus kasvab . selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema .
3: liitiumioonaku on võimas , kuid tundlik energiaallikas . hoia liitiumioonakut sama hoolikalt , nagu hoiad iseennast . nii väldid ohtlikke üllatusi .
4: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle , aga sinu raha , pane see ka tööle . ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes , mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA-s . Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost . võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini . Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com . Storend , raha , mis töötab . See on reklaam . Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel , mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna .
5: mis siin nüüd toimub ? Hei , sina seal , mida sa keset ööd puu otsas teed ?
6: Oh, politseihärra , ma ehitan vaatlusplatvormi .
5: Vaatlusplatvormi ? Mida sa arvad , et siin on mingi soomaa või ?
6: Ei , mulle meeldib lihtsalt vaadata .
5: Mis sa oled , mingi piiluja või ?
6: Ei ole , varsti toimub Tallinna lauluväljakul Red Bull Soapbox Race ja siit kõrgelt on rajale eriti hea vaade .
5: Ahaa , hea mõte , äkki teed seal üleval mulle ka natuke ruumi ?
6: Liikluse jälgimiseks ma eeldan .
5: jah , just nii .
7: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna lauluväljakul .
8: olgem ausad , tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G ühendusega . Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti , kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks . vaata lähemalt tele2.ee .
9: valmistu kooliks koos Boostiga . saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt . just nüüd boost.com e-poes .
10: Postimees premeerib oma tellijaid . loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
11: kanal 2 esitleb .
12: suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis , kes on ärkvel .
13: ja tere hommikust .
11: õnnestunud päeva käivitab telehommik . Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6:30 Kanal 2-s.
14: Number one hit music station in Estonia.

0: koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ma tean, et Janet ei ole suurem toidupoja shoppaja, aga Steven, kuidas sina oled? Kas sulle meeldib toidupoja shoppata või mitte?
2: Mulle väga meeldib toidupoja shoppata, aga mulle meeldib käia üksinda. Tavas, kui mul elukaaslane kaasa tuleb, siis mina olen see, kes nagu tund aega võib-olla toidupoes ja shoppata, aga ta ei jaksa nii kaua olla ja siis ta on üle stimuleeritud ja siis sa tavas lõpeb poole pealt ära.
1: Janet praegu hoiab kätt näo peal, kui keegi seda näeks, siis on päris naljakas, aga mis emotsioonid tekivad siis
3: seal? Mida te teete seal? Nagu, mis seal vaadata on? Toit on toit ja üldjuhul te sööte ikka samu asju ju igapäevaselt. Või ütle mulle palun, mida te teete tundide viisi toidupoes?
1: Mul läheb ka vist pigem kaua aega. Ma avastan, et pool tundi naksti läinud. Tead, ma olen selline, et ma alguses ei tea, mida ma tahan. Siis ma teen poe tiiru ära, vaatan kõik vahed läbi. Siis ma hakkan teadma, mida ma enam tahan. Ja siis ma hakkan neid asju otsima. Siis mul tuleb veel, seda oli ka veel vaja.
2: Ja ma olen suga uus avastaja ka, et ma tahan alati nagu midagi uut leida ka endale. Ja vaata, kui ma lähen kuhugi toidupoodi veel, kus on mingi tehnikat või riide, siis ma vaatan, et wow, mis tehnikat siin on hoopis.
3: Kaks samasugust inimest, mul siin uskumatu. Ei, sellega on tõesti see, et kui ma lähen toidupoodi, siis ma konkreetselt, ma olen ka pooleli jätnud näiteks toidupoes nagu shoppamise. Nagu see, et sa võtad näiteks kolm asja ära, sa oled nagu nii üle stimuleeritud ja sa oled nagu nii, ingliskeele seadust, nii done, aitab, mul on kõrini.
2: Läbi.
3: Nii, läbi omadega. Et ma panen asjad õigele kohale tagasi, aga läheb minema.
1: Tead, Stevensi tohi Targetisse või Walmarti lastagi. Siis kui ta saab teada, palju seal riiuleid ja asju on, siis ma arvan, et ta on seal 48 tundi vabatahtlikult.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
1: Ilmaajam.ee andmete tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Oodatan ka vihma ja sooja tuleb kuni 19 kraadi.
4: Maitse, mahlane ja vürtsikas. See on Hesburgeri kanakebaabi burger. Sel kuul 4,90 €. Pitalei, kanakebaab, cheddar juust, tomat, sibul, jääsalat ja jalapeño ning Hesburgeri suurepärased paprika ja chili majoneesid.
5: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
6: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
7: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt, nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
8: Rahva lemmik tõuloom tuleb taas. 5. septembril ootavad Eesti Põllumajandusmuuseumis uhked tõuloomad, suur sügislaad, lasteala, Eesti toit, käsitöö moeshow ja palju muud põnevat. Meeleoluloob ansambel Agulipoisid. Kohtume 5. septembril Ülenurmel.
9: Selle nädala MyHits instamängu tõmbab käima JJ Street tantsukool ja sind ootab ees tõeline tänavatantsu plahvatus. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi kaks. Reedel aga koguni 4 pääset JJ Street tantsukooli kontsertile Tants muudab elu. 5. septembril Alexela kontsertimajas. Mine MyHits instasse, osale ja naudi tänava tantsu koos meiega.
10: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
11: Hey! This is

0: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
1: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Tere, 2 šokolaadi jäätist.
4: Emme, ma tahan ise maksta.
5: Palun.
6: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning anna ta unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee. Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja peanõu.
7: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Vileda koristustarbet lausa 40% soodsamalt. Pesukeel Woolite 3,6 liitrit, aitäh kaardiga 11,79. Maxima, kõik, mis puhastuseks vaja.
8: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja head kolleegid, nägin interneti super küsimust ja tahaks teie käest ka teada, kui kaua võib külaline külas olla, enne kui ta tüütuks muutub. Ja mul on küll siin väga kindel seisukoht, aga Janet, mis on sinu mõtted?
2: Enne kui külaline minu jaoks muutub tüütuks ja. Või? Et kas ma nagu aru saan või?
1: Ei, pigem kaua on, näiteks mul on see, et kui on juba külalised on üle paari tunni, siis minu jaoks külalised on päris tüütud, ma ei viitsi. Asi ei ole külalistes niivõrd, pigem asi minus, et paar tundi, siis võiks juba hakata vaikselt minema.
2: Kõik, kes on Andril külas käinud, hakkavad praegu kalkuleerima peas, et oota eelmine kolmapäev. Ai, ma olin kolm tundi, okei. Aga mina ei oska niimoodi ajalist vist nagu raamistiku öelda, kui aus olla. Mul lihtsalt käib mingi hetk mingi klikk ära kahjuks. Siuke, natuke siuke nagu äärmusest äärmusest, et ihahahahaha ja siis järsku on mingi ära. Et mul on midagi nagu, nagu sellist, et ma ei oska öelda kahjuks tunde ja mul ei ole väga ammu on külalisi ka. Nii
3: ma,
2: et.
3: Ma hakkan nagu praegu ise mõtlema, mul on sõber Kaspar, kelle juures ma tavaliselt veedan aega mingi 6 tundi, kui ma tema
1: öelda. 6 tundi, Steven, see on 3 korda üle keskmise ja, aja.
3: Et ma nüüd mõtlengi, et kas ta juba ammu on oodanud, et mingi Steven palumine ära. Ta on siuke hästi no, lahke inimene ka. Ega ta ei ütle sulle, et palun mine ära, vaid no, ta laseb ikka lõpuni välja.
1: 3 tunni pealt on niimoodi, et no, oi, see kell on nii palju juba. Steven Raulik, jaa, väga hea, et teeme nüüd mängime seda ja teeme seda. Ja,
3: nii on, jah.
1: Et eks need arvamused ongi erinevad ja see sotsiaalne patarei, mis inimestel on. Ja tõenäoliselt oleneb päevast ja oleb inimestest ka, et kindlasti on need omad inimesed või oma head sõbrad, kellega tahavad rohkem aega võtta.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
1: Ilmaaja.ee andmete tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Oodata on ka vihma ja sooja tuleb kuni 19 kraadi.
4: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetus ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
5: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
6: Oot, mis lemmikkala?
5: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
6: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
7: Selle nädala MyHits Instamängu tõmbab käima JJ Street tantsukool ja sind ootab ees tõeline tänavatantsu plahvatus. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi 2. Reedel aga koguni 4 pääset JJ Street tantsukooli kontsertile Tants muudab elu. 5. septembril Alexela kontsertimajas. Mine MyHits Instasse, osale ja naudi tänavatantsu koos meiega.
8: Rahva lemmik tõuloom tuleb taas. 5. septembril ootavad Eesti Põllumajandusmuuseumis uhked tõuloomad, suur sügislaad, lasteala, Eesti toit, käsitöö moeshow ja palju muud põnevat. Meeleoluloob ansambel Agulipoisid. Kohtume 5. septembril Ülenurmel.
9: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
10: Täna õhtul Kanal 2s. Öökülaline.
11: Tere, mina olen Mart Normet ja öökülaline tuleb taas. Seekord alustame lausa Hiinast, kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso. Milline on suure Eesti pereelu Pekingis? Siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud. Öökülaline Hannes Hanso, täna kell 20.35 Kanal 2. Yeah.

0: hit music station in Estonia.
1: Laevakapten Nissan madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliini teste Tallinnate.

0: õpi seal, kus tänavatants on saanud alguse. Siis Street Tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel jsstreet.ee. Tants muudab elu.
1: Maitse, mahlane ja vürtsikas. See on Hesburgeri kanakebaabi burger. Sel kuul 4,90 €. Pitalei, kanakebaab, cheddar juus, tomat, sibul, jääsalat ja jalapeño ning Hesburgeri suurepärased paprika ja chili majoneesid.
2: Hei, hei! Ma tahaksin saata tervitused oma poissõbrale Martinile. Ta võistleb mul see aasta Red Bull Soapbox reisil. Kivi kottimatu! Me küll alles kohtusime, aga juba sa paned minu pärast ootu oma elu ja jäsemed. Ja ma tahaksin ka öelda kõigile teistele sõitjatele, et ärgem oma tule liiga tehke. Ja tüdrukud, ma tean, et rallisõitjad on kuum kaup, aga käed eemale. Mina olin temaga juba enne Soapboxi.
3: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna lauruväljakul.
4: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
5: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
6: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ma tean, et Janet ei ole suurem toidupoja shoppaja, aga Steven, kuidas sina oled? Kas sulle meeldib toidupoja shoppata või mitte?
2: Mulle väga meeldib toidupoja shoppata, aga mulle meeldib käia üksinda. Tavas, kui mul elukaaslane kaasa tuleb, siis mina olen see, kes nagu tund aega võib-olla toidupoes ja shoppata, aga ta ei jaksa nii kaua olla ja siis ta on üle stimuleeritud ja siis see tavas lõpeb poole pealt ära.
1: Janet praegu hoiab kätt näo peal, kui keegi seda näeks, siis on päris naljakas, aga mis emotsioonid tekivad siis
3: seal? Mida te teete seal? Nagu, mis seal vaadata on? Toit on toit ja üldjuhul te sööte ikka samu asju ju igapäevaselt. Või ütle mulle palun, mida te teete tundide viisi toidupoes?
1: Mul läheb ka vist pigem kaua aega. Ma avastan, pool tundi noksti läinud. Tead, ma olen selline, et ma alguses ei tea, mida ma tahan. Siis ma teen poe tiiru ära, vaatan kõik vahed läbi. Siis ma hakkan teadma, mida ma enam tahan. Ja siis ma hakkan neid asju otsima. Siis mul tuleb veel, seda oli ka veel vaja.
2: Ja ma olen siuke uus avastaja ka, et ma tahan alati nagu midagi uut leida ka endale. Ja no vaata, kui ma lähen kuhugi toidupoodi veel, kus on mingi tehnikat või riide, siis ma vaatan, et wow, mis tehnikat siin on hoopis. Ja...
3: Kaks samasugust inimest, ma olen uskumatu. Ei, sellega on tõesti see, et kui ma lähen toidupoodi, siis ma konkreetselt, ma olen ka pooleli jätnud näiteks toidupoes nagu shoppamise. Nagu see, et sa võtad näiteks kolm asja ära, sa oled nagu nii üle stimuleeritud ja sa oled nagu nii, ingliskeele seadus, nii done, mul aitab, mul on kõri
2: nii läbi
3: omadega, et ma panen asjad õige lugu kohale tagasi, aga läheb minema.
1: Tead, Steven siin tohi Targetisse või Walmarti lastagi, siis kui ta saab teada palju seal riiuleid ja asju on, siis ma arvan, et ta on seal 48 tundi vabatahtlikult.
0: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
1: ilmaajam.ee andmete tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Oodatan ka vihma ja sooja tuleb kuni 19 kraadi.
4: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
5: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
6: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
7: Rahva lemmik tõuloom tuleb taas. 5. septembril ootavad Eesti Põllumajandusmuuseumis uhked tõuloomad, suur sügislaad, lasteala, Eesti toit, käsitöö moeshow ja palju muud põnevat. Meeleoluloob ansambel Agulipoisid. Kohtume 5. septembril Ülenurmel.
8: Selle nädala MyHits Instamängu tõmbab käima JJ Street tantsukool ja sind ootab ees tõeline tänavatantsu plahvatus. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi 2. Reedel aga koguni 4 pääset JJ Street tantsukooli kontsertile Tants muudab elu. 5. septembril Alexela kontsertimajas. Mine MyHits Instasse, osale ja naudi tänava tantsu koos meiega.
9: Number one hit music station in Estonia.

0: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
1: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 miljonit 717 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
2: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3 eurot ja 40 senti. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
3: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
4: Mis siin nüüd toimub? Hei sina seal! Mida sa keset tööd puu osas teed?
5: Oh, politsei härra! Ma ehitan vaatlusplatvormi.
4: Vaatlusplatvormi? Mida sa arvad, et siin on mingi soomaa või?
5: Ei, mulle meeldib lihtsalt vaadata.
4: Mis oled mingi piiluja või?
5: Ei ole, varsti toimub Tallinna laulu väljakul Red Bull Soapbox reis ja siit kõrgelt on rajal eriti hea vaade.
4: Haha, hea mõte! Äkki teed seal üleval mulle ka natuke ruumi?
5: Liikluse jälgimiseks ma eeldan.
4: Jaja, just nii.
1: Red Bull Soapbox reis 13. septembril Tallinna laulu väljakul.
6: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.

0: koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja head kolleegid, nägin interneti super küsimust ja tahaks teie käest ka teada, kui kaua võib külaline külas olla, enne kui ta tüütuks muutub. Ja mul on küll siin väga kindel seisukoht, aga Janet, mis on sinu mõtted?
2: Enne kui külaline minu jaoks muutub tüütuks ja. Või? Et kas ma nagu aru saan või?
1: Ei, pigem kaua on. Näiteks mul on see, et kui on juba külalised on üle paari tunni, aa, siis minu jaoks külalised on päris tüütud. Ma ei viitsi. Asi ei ole külalistes niivõrd, pigem asi minus, et paar tundi siis võiks juba hakata vaikselt minema.
2: Kõik, kes on Andril külas käinud, hakkavad praegu kalkuleerima peas, et oota eelmine kolmapäev. Ai, ma olin 3 tundi, okei. Okay. Aga mina ei oska niimoodi ajalist vist nagu raamistiku öelda, kui aus olla. Mm-hmm. Mul lihtsalt käib mingi hetk mingi klikk ära kahjuks. Siuke, natuke siuke nagu äärmusest äärmuses, et ihahahahaha ja siis järsku on mingi ära. Et mul on midagi nagu, nagu sellist, et ma ei oska öelda kahjuks tunde ja mul ei ole väga ammu on külalisi ka. Nii et.
3: Ma hakkan nagu praegu ise mõtlema, mul on sõber Kaspar, kelle juures ma tavaliselt veedan aega mingi 6 tundi, kui ma tema
1: arda. 6 tundi, see on 3 korda üle keskmise aja.
3: Et ma nüüd mõtlen, et kas ta juba ammu on oodanud, et mingi Steven palu mine ära. Ta on siuke hästi no, lahke inimene ka, ega ta ei ütle sulle, et palu mine ära, vaid no, ta laseb ikka lõpuni välja.
1: 3 tunni pealt on niimoodi, et no, oi, see kell on nii palju juba, Steven Raulikud, jaa, väga hea, et teeme nüüd mängime seda ja teeme seda. Ja,
3: nii on, jah.
1: Et eks need arvamused ongi erinevad ja see sotsiaalne patarei, mis inimestel on. Ja tõenäoliselt oleneb päevast ja oleb inimestest ka, et kindlasti on need omad inimesed või oma head sõbrad, kellega tahavad rohkem aega võtta.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
1: Ilmaaja.ee andmete tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Oodata on ka vihma ja sooja tuleb kuni 19 kraadi.
0: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siis Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel jsstreet.ee. Tants muudab elu.
4: Hey! Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Aarne Taali põnev teos Ringi keskel. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
5: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
6: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
8: Täna Kanal 2 õhtusaates.
9: Meil on täna stuudios külas mees, kes avaldas Eestit raputanud mürsuskandaali ja uurime tagamaid. Ning Brent küsib ka peaministrilt otse, mis saab edasi. Laupäeval esineb Tallinnas maailmakuulus DJ Armin van Buuren. Mida soovivad suured staarid oma lavatagusesse ruumi ning millega meie teda üllatame? Seda näeme kohe. Vaatame, kas Daniel Levi teab kuulsuste kodusid.
10: Number one hit music station in Estonia.

0: uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
1: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
2: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
3: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Majapidamispaber Shampoo Bloom 2 rulli aitäh kaardiga 3,49 ja Arieli pesukapslid aitäh kaardiga vaid 22,99. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
4: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
5: Palun vaikust, võtte!
6: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea, nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildit välja. Proovi alkoholivaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
7: Hei, hei! Ma tahaksin saata tervitused oma poissõbrale Martinile. Ta võistleb mul see aasta Red Bull Soapbox reisil. Kivi kottimatu! Me küll alles kohtusime, aga juba sa paned minu pärast ootu oma elu ja jäsemed. Ja ma tahaksin ka öelda kõigile teistele sõitjatele, et ärgem oma tule liiga tehke. Ja tüdrukud, ma tean, et rallisõitjad on kuum kaup, aga käed eemale. Mina olin temaga juba enne Soapboxi.
8: Red Bull Soapbox reis 13. septembril Tallinna lauruväljakul.
9: Selle nädala MyHits instamängu tõmbab käima JJ Street tantsukool ja sind ootab ees tõeline tänavatantsu plahvatus. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi 2. Reedel aga koguni 4 pääset JJ Street tantsukooli kontsertile Tants muudab elu. 5. septembril Alexela kontsertimajas. Mine MyHits instasse, osale ja naudi tänavatantsu koos meiega.
10: Täna õhtul Kanal 2. Öökülaline.
11: Tere, mina olen Mart Normet ja öökülaline tuleb taas. Seekord alustame lausa Hiinast, kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso. Milline on suure Eesti pere elu Pekingis? Siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud. Öökülaline Hannes Hanso, täna kell 20.35 Kanal 2.
12: Hey! My head. Number one hit music station in Estonia.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ma tean, et Janet ei ole suurem toidupoja shoppaja, aga Steven, kuidas sina oled? Kas sulle meeldib toidupoja shoppata või mitte?
3: Mulle väga meeldib toidupoja shoppata, aga mulle meeldib käia üksinda. Tavas, kui mul elukaaslane kaasa tuleb, siis mina olen see, kes nagu tund aega võib-olla toidupoes ja shoppata, aga ta ei jaksa nii kaua olla ja siis ta on üle stimuleeritud ja siis see tavas lõpeb poole pealt ära.
2: Janet praegu hoiab kätt näo peal, kui keegi seda näeks, siis on päris naljakas, aga mis emotsioonid tekivad siis
4: seal? Mida te teete seal? Nagu, mis seal vaadata on? Toit on toit ja üldjuhul te sööte ikka samu asju ju igapäevaselt. Või ütle mulle palun, mida te teete tundide viisi toidupoes?
2: Mul läheb ka vist pigem kaua aega. Ma avastan, et pool tundi naksti läinud. Tead, ma olen selline, et ma alguses ei tea, mida ma tahan. Siis ma teen poe tiiru ära, vaatan kõik vahed läbi. Siis ma hakkan teadma, mida ma enam tahan.
4: My.
2: Ja siis ma hakkan neid asju otsima. Siis mul tuleb veel, seda oli ka veel vaja.
3: Ja ma olen suga uus avastaja ka, et ma tahan alati nagu midagi uut leida ka endale. Ja vaata, kui ma lähen kuhugi toidupoodi veel, kus on mingi tehnikat või riide, siis ma vaatan, et vau, wow, mis tehnikat siin on hoopis. Ja...
4: Kaks samasugust inimest, ma olen uskumatu. Ei, sellega on tõesti see, et kui ma lähen toidupoodi, siis ma konkreetselt, ma olen ka pooleli jätnud näiteks toidupoes nagu shoppamise. Nagu see, et sa võtad näiteks kolm asja ära, sa oled nagu nii üle stimuleeritud ja sa oled nagu nii, ingliskeele seadus, nii done, mul aitab, mul on kõri
3: läbi
4: omadega, et ma panen asjad õigele kohale tagasi, aga läheb minema.
2: Tead, Stevensi tohi Targetisse või Walmarti lastagi, siis kui ta saab teada palju seal riiuleid ja asju on, siis ma arvan, et ta on seal 48 tundi vabatahtlikult.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
2: Ilmaajam.ee andmete tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Oodatan ka vihma ja sooja tuleb kuni 19 kraadi.
5: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
6: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
7: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Erich Krause 12 erineva tooniga viltpliatsid. Jolly Friends 1,25 €. Hea, aga odav. Prisma.
8: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
9: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Kontorilaudadelt ja toolidelt, riiulitelt, kappidelt, kummutitelt, vooditelt, madratsitelt ning paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
10: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
11: Kanal 2 esitleb.
12: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
13: Ja tere hommikust.
11: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
14: I'm Artemis.
15: I got all the hits.
16: This is my hits.

0: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
1: Kas sinu pere on kooliks valmis? Kurna pargis on kooliks valmistumine imelihtne. Sõida kohale, pargi ukse ette ja osta kõik koolikaubad ühe korraga. Kodu lähedal kooliks valmis. Kurna park.
2: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Faadušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad, A1000 Marketis.
6: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
7: Täna Kanal 2 õhtusaates.
8: Meil on täna stuudios külas mees, kes avaldas Eestit raputanud mürsuskandaali ja uurime tagamaid. Ning Brent küsib ka peaministrilt otse, mis saab edasi. Laupäeval esineb Tallinnas maailmakuulus DJ Armin van Buuren. Mida soovivad suured staarid oma lavatagusesse ruumi ning millega meie teda üllatame? Seda näeme kohe. Vaatame, kas Daniel Levi teab kuulsuste kodusid.

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Ja head kolleegid, nägin internet super küsimust ja tahaks teie käest ka teada, kui kaua võib külaline külas olla, enne kui ta tüütuks muutub. Ja mul on küll siin väga kindel seisukoht, aga Janet, mis on sinu mõtted?
4: Enne kui külaline minu jaoks muutub tüütuks või? Et kas ma nagu aru saan või?
3: Ei, pigem kaua on. Näiteks mul on see, et kui on juba külalised on üle paari tunni, siis minu jaoks külalised on päris tüütud. Ma ei viitsi. Asi ei ole külalistes niivõrd, pigem asi minus, et paar tundi siis võiks juba hakata vaikselt minema.
4: Kõik, kes on Andril külas käinud, hakkavad praegu kalkuleerima peas, et on ta eelmine kolmapäev. Ai, ma olin 3 tundi, okei. Aga mina ei oska niimoodi ajalist vist nagu raamistiku öelda, kui aus olla. Mm-hmm. Mul lihtsalt käib mingi hetk mingi klikk ära kahjuks. Siuke, natuke siuke nagu äärmusest äärmusest, et ihahahahaha ja siis järsku on mingi ära. Et mul on midagi nagu, nagu sellist, et ma ei oska öelda kahjuks tunde ja mul ei ole väga ammu olnud külalisi ka. Nii
5: ma,
4: et.
5: Ma hakkan nagu praegu ise mõtlema, mul on sõber Kaspar, kelle juures ma tavaliselt veedan aega mingi 6 tundi, kui ma tema
3: arvan. 6 tundi, see on 3 korda üle keskmise.
5: Jaa, et ma nüüd mõtlengi, et kas ta juba ammu on oodanud, et mingi Steven palumine ära. Ta on siuke hästi no, lahke inimene ka. Ega ta ei ütle sulle, et palumine ära, vaid no, ta laseb ikka lõpuni välja.
3: 3 tunni pealt on niimoodi, et no, oi, see kell on nii palju juba. Steven Raulik, jaa, väga hea, et teeme nüüd mängime seda ja teeme seda. Ja,
5: nii on, jah.
3: Et eks need arvamused ongi erinevad ja see sotsiaalne patarei, mis inimestel on. Ja tõenäoliselt oleneb päevast ja oleb inimestest ka, et kindlasti on need omad inimesed või oma head sõbrad, kellega tahavad rohkem aega võtta.
2: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmaajam.ee andmete tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Oodatan ka vihma ja sooja tuleb kuni 19 kraadi.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
7: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
8: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi, 150 grammi, 95 senti. Max ja Moris kanafile nagitsad, 230 grammi, 1 euro ja 15 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
11: Täna reporteris.
12: Kohtunik Merle Parts mõistis Kehras 2 noort inimest tapnud Ruslan Grafutinovil eluaegse vangistuse. Ruslani kaas osaline läheb kinni 15 aastaks. Kui karistus jõustub, saab Ruslan Grafutinovist 25. eluaegne vang Eestis.
13: Grafutinovi puhul see süü oli väga ulatuslik. Tapeti 2 noort inimest. Need noored inimesed mõlemad palusid, et seda ei tehtaks. Nad olid abitus olukorras. Käeraudades neil oli pihustatud gaasi.
11: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.

0: is my hits.
1: Ma liigun linna peal, oma päev. Nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära.
2: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima.

0: number one hit music station in Estonia.
1: My hits, my hits.
2: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
3: Palun vaikust! Võtte!
4: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholivaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord visatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
7: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
8: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
9: Alejandro.
10: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
11: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
10: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
12: Sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Täna reporteris.
14: Kohtunik Merle Parts mõistis Kehras kaks noort inimest tapnud Ruslan Garafutinovil eluaegse vangistuse. Ruslani kaas osaline läheb kinni 15 aastaks. Kui karistus jõustub, saab Ruslan Garafutinovist 25 eluaegne vang Eestis.
15: Garafutinovi puhul see süü oli väga ulatuslik. Tapeti kaks noort inimest. Need noored inimesed mõlemad palusid, et seda ei tehtaks. Nad olid abitus olukorras. Käeraudades neil oli pihustatud gaasi.
13: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ma tean, et Janet ei ole suurem toidupoja shoppaja, aga Steven, kuidas sina oled? Kas sulle meeldib toidupoja shoppata või mitte?
3: Mulle väga meeldib toidupoja shoppata, aga mulle meeldib käia üksinda. Tavas, kui mul elukaaslane kaasa tuleb, siis mina olen see, kes nagu tund aega võib-olla toidupoes ja shoppata, aga ta ei jaksa nii kaua olla ja siis ta on ülestimuleeritud ja siis see tavas lõpeb poole pealt ära.
2: Janet praegu hoiab kätt näo peal, kui keegi seda näeks, siis on päris naljakas. Aga mis emotsioonid tekivad siis
4: seal? Mida te teete seal? Nagu, mis seal vaadata on? Toit on toit ja üldjuhul sööte ikka samu asju ju igapäevaselt. Või ütle mulle palun, mida te teete tundide viisi toidupoes?
2: Mul läheb ka vist pigem kaua aega. Ma avastan, et pool tundi naksti läinud. Tead, ma olen selline, et ma alguses ei tea, mida ma tahan. Siis ma teen poe tiiru ära, vaatan kõik vahed läbi. Siis ma hakkan teadma, mida ma enam tahan.
4: My.
2: Ja siis ma hakkan neid asju otsima. Siis mul tuleb veel, seda oli ka veel vaja.
3: Ja ma olen suga uus avastaja ka, et ma tahan alati nagu midagi uut leida ka endale. Ja vaata, kui ma lähen kuhugi toidupoodi veel, kus on mingi tehnikat või riide, siis ma vaatan, et vau, wow, mis tehnikat siin on hoopis. Ja...
4: Kaks samasugust inimest, ma olen uskumatu. Ei, sellega on tõesti see, et kui ma lähen toidupoodi, siis ma konkreetselt, ma olen ka pooleli jätnud näiteks toidupoes nagu shoppamise. Nagu see, et sa võtad näiteks kolm asja ära, sa oled nagu nii ülestimuleeritud ja sa oled nagu nii, ingliskeele seadus, nii done, mul aitab, mul on kõri
3: läbi
4: omadega, et ma panen asjad õigele kohale tagasi, aga läheb minema.
2: Tead, Stevensi tohi Targetisse või Walmarti lastagi, siis kui ta saab teada palju seal riiuleid ja asju on, siis ma arvan, et ta on seal 48 tundi vabatahtlikult.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
2: Ilmaja.ee andmetel tuleb reedel vahelduva pilvisusega ilm. Kohad saab hoo vihma ja sooja tuleb kuni 19 kraadi.
5: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
6: Oot, mis lemmikkala?
5: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
6: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
7: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, sisustustoodetelt, peeglitelt, voodipesult, tekkidelt, pattadelt ja paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
8: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siis Street Tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel jsstreet.ee. Tants muudab elu.
9: Hey! Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
10: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
12: Täna õhtul Kanal 2s. Öökülaline.
13: Tere, mina olen Mart Normet ja öökülaline tuleb taas. Seekord alustame lausa Hiinast, kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso. Milline on suure Eesti pereelu Pekingis? Siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud. Öökülaline Hannes Hanso, täna kell 20.35 Kanal 2s.
14: Hey, I'm Alex Warren.
15: Oh,
14: I'm so excited

0: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa-dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
3: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
4: Selle nädala MyHits instamängu tõmbab käima JJ Street tantsukool ja sind ootab ees tõeline tänavatantsu plahvatus. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi 2. Reedel aga koguni 4 pääset JJ Street tantsukooli kontsertile Tants muudab elu. 5. septembril Alexela kontsertimajas. Mine MyHits instasse, osale ja naudi tänavatantsu koos meiega.
5: Kanal 2 esitleb.
6: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
7: Ja tere hommikust!
5: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja head kolleegid, nägin internet super küsimust ja tahaks teie käest ka teada, kui kaua võib külaline külas olla, enne kui ta tüütuks muutub. Ja mul on küll siin väga kindel seisukoht, aga Janet, mis on sinu mõtted?
3: Enne kui külaline minu jaoks muutub tüütuks ja. Või? Et kas ma nagu aru saan või?
2: Ei, pigem kaua on, näiteks mul on see, et kui on juba külalised on üle paari tunni, siis minu jaoks külalised on päris tüütud, ma ei viitsi. Asi ei ole külalistes niivõrd, pigem asi minus, et paar tundi, siis võiks juba hakata vaikselt minema.
3: Kõik, kes on Andril külas käinud, hakkavad praegu kalkuleerima peas, et oota eelmine kolmapäev. Ai, ma olin 3 tundi, okei. Okay. Aga mina ei oska niimoodi ajalist vist nagu raamistiku öelda, kui aus olla. Mm-hmm. Mul lihtsalt käib mingi hetk mingi klikk ära kahjuks. Siuke, natuke siuke nagu äärmusest äärmusest, et ihahahahaha ja siis järsku on mingi ära. Et mul on midagi nagu, nagu sellist, et ma ei oska öelda kahjuks tunde ja mul ei ole väga ammu on külalisi ka. Nii et.
4: Ma hakkan nagu praegu ise mõtlema, mul on sõber Kaspar, kelle juures ma tavaliselt veedan aega mingi 6 tundi, kui ma tema
2: arda. 6 tundi, Steven, see on 3 korda üle keskmise ja,
4: et ma nüüd mõtlengi, et kas ta juba ammu on oodanud, et mingi Steven palumine ära. Ta on siuke hästi no, lahke inimene ka, ega ta ei ütle sulle, et palun mine ära, vaid no, ta laseb ikka lõpuni välja.
2: 3 tunni pealt on niimoodi, et no, oi, see kell on nii palju juba, Steven raulikud, jaa, väga hea, et teeme nüüd mängime seda ja teeme seda. Ja,
4: nii on,
2: ja. Et eks need arvamused ongi erinevad ja see sotsiaalne patarei, mis inimestel on. Ja tõenäoliselt oleneb päevast ja oleb inimestest ka, et kindlasti on need omad inimesed või oma head sõbrad, kellega tahavad rohkem aega võtta.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
2: Ilmaja.ee andmetel tuleb reedel vahelduva pilvisusega ilm. Kohad saab hoovihma ja sooja tuleb kuni 19 kraadi.
5: Rahva lemmik tõuloom tuleb taas. 5. septembril ootavad Eesti Põllumajandusmuuseumis uhked tõuloomad, suur sügislaad, lasteala, Eesti toit, käsitöö moeshow ja palju muud põnevat. Meeleoluloob ansambel Agulipoisid. Kohtume 5. septembril Ülenurmel.
6: Ei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siis Street Tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel jsstreet.ee. Tants muudab elu.
7: Alejandro.
8: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
9: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
8: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi, 150 grammi, 95 senti. Max ja Moritz kanafile nagitsad, 230 grammi, 1 euro ja 15 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Kanal 2 esitleb.
12: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
13: Ja tere hommikust!
11: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
14: Number one hit music station in Estonia.

0: Waking you up
1: every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ma tean, et Janet ei ole suurem toidupoja shoppaja, aga Steven, kuidas sina oled? Kas sulle meeldib toidupoja shoppata või mitte?
3: Mulle väga meeldib toidupoja shoppata, aga mulle meeldib käia üksinda. Tavas, kui mul elukaaslane kaasa tuleb, siis mina olen see, kes nagu tund aega võib olla toidupoja ja shoppata, aga ta ei jaksa nii kaua olla ja siis ta on üle stimuleeritud ja siis sa tavas lõpeb poole pealt ära.
2: Janet praegu hoiab kätt näo peal, kui keegi seda näeks, siis on päris naljakas. Aga mis emotsioonid tekivad siis
4: seal? Mida te teete seal? Nagu, mis seal vaadata on? Toit on toit ja üldjuhul te sööte ikka samu asju ju igapäevaselt. Või ütle mulle palun, mida te teete tundide viisi toidupoes?
2: Mul läheb ka vist pigem kaua aega. Ma avastan, et pool tundi naksti läinud. Tead, ma olen selline, et ma alguses ei tea, mida ma tahan. Siis ma teen poe tiiru ära, vaatan kõik vahed läbi. Siis ma hakkan teadma, mida ma enam tahan.
4: My.
2: Ja siis ma hakkan neid asju otsima. Siis mul tuleb veel, seda oli ka veel vaja.
3: Ja ma olen suga uus avastaja ka, et ma tahan alati nagu midagi uut leida ka endale. Ja vaata, kui ma lähen kuhugi toidupoodi veel, kus on mingi tehnikat või riide, siis ma vaatan, et wow, mis tehnikat siin on hoopis.
4: Kaks samasugust inimest, ma olen uskumatu. Ei, sellega on tõesti see, et kui ma lähen toidupoodi, siis ma konkreetselt, ma olen ka pooleli jätnud näiteks toidupoes nagu shoppamise. Nagu see, et sa võtad näiteks kolm asja ära, sa oled nagu nii üle stimuleeritud ja sa oled nagu nii, ingliskeele seadust, nii done, aitab, mul on kõrini.
3: Läbi.
4: Nii, läbi omadega. Et ma panen asjad õigele kohale tagasi, aga läheb minema.
2: Tead, Steventi toi targetisse või Walmarti lastagi. Siis kui ta saab teada palju seal riiuleid ja asju on, siis ma arvan, et ta on seal 48 tundi vabatahtlikult.
1: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
2: Ilmaja.ee andmetel tuleb reedel vahelduva pilvisusega ilm. Kohad saab hoovihma ja sooja tuleb kuni 19 kraadi.
5: Laevakapteni on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnates.

0: number one hit music station in Estonia. This is My Hits.
1: Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust? Sest hetkes ei...

ilmaja.ee andmetel tuleb reedel vahelduva pilvisusega ilm. Kohad saab hoovihma ja sooja tuleb kuni 19 kraadi.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nad keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spillin, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

ilmajaam.ee andmetel tuleb reedel vahelduva pilvisusega ilm. Kohad saab hoovihma ja sooja tuleb kuni 19 kraadi. Number one hit music station in Estonia. My hits. My hits.

teised tantsivad, vaatan tüdruku.